0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάσ.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, את השיר הבא אני שולחת אליך יוסי כהן, וגם אליך יובל פנחסי, וגם אלייך כרמלה פנחסי, לכל מי שאוהב את השיר הזה.

המון המון תודה לך בעלי שדאגת לי פה למזטים, לקושתייה, וודקה. תהיה לי רק בריא, אמן. אוהבת אותך. חדש חדש, השמעת בכורה ברדיו דבש יווני, תודוריס פריס. שימו אוזן לקצב, שימו אוזן בפול ווליום.

השיר הבא אני שולחת אליך, שמולי כהן. אפירומנו יסנה, סופיה קוליטירי.

בתוך ההופעה החיה. חיים בונפיל כותב לריקי ויורם בעלך, אני מאחל לכם אחלה שבת, וכמו כולם, כן, אני רוצה לציין שאת שדרנית מעולה, כל חברי רדיו דבשי ואני יודעים, ולא אני ולא אף אחד נחליף אותך, כי את משדרת לנו שירים אחד יותר יפה מהשני, והתרגומים שיש. חברי המועדון מחכים ליום שישי בקוצר רוח לשמוע אותך, ישר כוח, שבת שלום, המון המון תודה לך חיים, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם הישנים.

אנחנו ממשיכים עם ניקולאידיס. תצביעו, מי אוהב שהקדיש לו? אולי אתה אבית אביסל? אולי אתה קנסקי? אולי אתה אורי צפני?

אז מנשה סרנג'י, מקווה שאתה עדיין בהזנה, תן סימן. סטלס קזנג'ידיס, בשבילך. כשגבר משתכר, כך הוא שר. אז הגיע הזמן באמת לעשות ימאס.

איפה אתה? יום טוב צקירי, על הבמה, פנטזיסט, אז אמר שאתה אוהב. נבחרת המוזיקאים של יוון, שם בשמיים, בטברנה בשמיים.

הקלח שנותנת לנו כל שישי הנאה לחמש שעות ולהיות בשמחה, ולא נשכח שכל זה מהלב ובלי, ללא תמורה ורווח. ונינה אתיקה כותבת ריקי

השבת בכורה ברדיו דבש יווני. אני חוגג הלילה, כך שר דימיטריס. דימיטריס פריטנוס.

חבר'ה, הזמן עובר כל כך מהר, פשוט רץ, אף. שיר נוסף חדש, השמעת בכורה. אני רוצה להציג את עצמי, כך אומר ולאסיס דומאס.

0: שרית טונדובסקי כותבת, נשמה טובה, אני מאחלת לכל הילדים שלי, עודד, בת אל, עדן, אבי, אביב, חיים, וכמובן לשי, שבת שלום ומבורכת, ולך שדרנית מספר אחת בארץ, ליורם היקר בריאות, לכל החברים, חברי רדיו דבש יווני, אוהבת את כולם בבריאות, הגוף והנפש, אמן ואמן, איזה מקסימה, צרית, אוהבת אותך. שתהיה לך שבת מבורכת, לך ולשי, ולכל הילדים, לכל המשפחה, אמן. ואורי צפני כותב, אני רוצה להקדיש שיר לשוקי קולונימוס, בוני אבוזוקי מספר אחת, ולהודות לך על השירות הנפלא והטיפול המקסים לבוזוקי. אז בשבילך שוקי, מאורי ומאיתנו פה ברדיו דבש יווני, נמאס לי מהנרגילה! ניקולאידיס עם הרבה הרבה בוזוקי I guess
1: יאשו קריסטו אדרסמו

0: Radio's boss number one.
1: כן, נמשיך עוד קצת עם הכבדים, אבל לפני כן, יוסי כהן כותב, מה נגיד ומה נאמר, עוד תוכנית לפנתיאון, איזה כיף, תודה ריקי, יקרה על הכל, על ההגשה, התרגומים, ההקדשות, על השירים הנפלאים, שבת שלום, שבת מנוחה, שקטה ונעימה, המון המון תודה לך יוסי שהיית איתנו פה, שתהיה לך שבת מבורכת, מענגת, יפה. מקדישה לך את השיר הבא. דינוס אלכסנדריס. אני בטוחה

זה הקצב שאני אוהבת. את השיר הבא אני שולחת אליך וצביקה קורץ, כן, אליך ואל אסתי. גם אלייך דורית קרוישרן. הלב המשוגע שלי, כך שר דימיטריס טרזופולוס.

טוני ספרפני, סוך עם הרבה הרבה בוזוקי. אז למי אני מקדישה את השיר? אתם יודעים מה? לכולכם, לכל מי שהזמין לי.

0: כותבת, תודה ענקית על עוד שישי, אלופה אמיתית שלנו, המון המון תודה לך, מקסימה. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: Θα κάτσε μαζί με τον Σπύρο εκεί πέρα.
4: Αμέ.
3: Ε, για να πούμε τώρα ένα πολύ αντρικό ζεμπέκικο. Άκου πώς θα γίνει τώρα, Σπύρο. Ξεκινάει μια φαντασία στον μπουζούκι ο Χρήστος. Όπως την έχει δείξει ο δάσκαλος. Δάσκαλε, ξεκίνα εσύ λίγο. Όπως την δείχνει ο δάσκαλος. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι δεν θα το παίξεις. Λοιπόν. Και μετά ξεκινάει ένα τραγούδι που θέλω να το χορεύσει ο φίλος μου ο Ιβάν. Μόνο ο Ιβάν, παιδιά, αλλά κανένας άλλος. Μόνος του.

נשאר זמן, יהיו גם שירים רגילים, שירים שאתם אוהבים, שירים חדשים שרק הורדתי, ושירים שחברים שביקשו, ובשבוע שעבר הבטחתי, ופשוט לא יכולתי בגלל השירים מהסרטים, לא היה זמן. אז אני מקווה שהפעם יהיה זמן, ואשמיע לכם סוף סוף. שבת שלום לאיריש.

לכל משפחת איה שהיקרה, אילן, אוריאן, שבת שלום לנורית גרוינשטרן,

0: פוליס קרמנידיס היה זמר פולק ומלחין גדול, פונדיאני מצאו. רגע, אני רוצה לספר לכם. אז כן, הוא נולד ב-20 באפריל 1946 בקומנינה, קסנטי היא עיר בטרקיה בצפון יוון. כשהיה בן שנתיים שלוש, הוריו נמלטו להרים במהלך מלחמת האזרחים, והוא גדל עם סבתו בקסנטי. בקושי רב, בשנת 1960 הגיע לבדו לסלוניקי ועבד בחברת תחבורה, ממנה עזב לאחר זמן קצר. הוא פגש את ציצניס, מנוליס אגלופולוס, אלכסנדרה, כשהיה כבר בן 13. הוא הלך לשמוע אותם במועדון הלילה בו הופיעו. הוא עלה לשיר, ואז הבוס שלו אמר לו לבוא לשם כל ערב לשיר. הוא שיתף פעולה בצעדיו הראשונים קז'אנג'ידיס, וגם היה שושבין בחתונה שלו עם מרינלה.
1: אתם

דבש. כאן ברדיו דבש, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון. שבת שלום גיל רפאל פרי. אני אקרא לה קרמינידיס, כך הוא שר.

כן, אני רוצה להשמיע לכם שיר מתוך האלבום הראשון שלו, ספינות מתות בנמלים. שיר מ-1970, הלילה, הלילה, השמיים כבדים, כבדים כמו ליבי, את אשר מילאת, מילאת את הארץ דמעות, את אשר כיסית את השחר בכוכבים, אני זקוק לחיבתך, לחיבתך, ספינות גובעות בנמלים, ועיניים בוכות על הרציפים, אהובתי, אהוביי הם מלאכים שירדו מהאונייה, עריקים הם בחלומותיהם.

כן, אנחנו נמשיך עם פוליס קרמנידיס. החברה השמה, אתם מכירים את השיר הזה, נחשבת במקור של סטליוס. אך, אך, החברה השמה, חברה ישנה, את בזבזנית וחסרת עונים, ואני מאשים אותך באי צדק ובעריצות. איני יכול לחיות. הרסת את כל חלומותיי בחיים האלה, והפרדת אותי מאהבתי, ואת רודפת אותי שלא בצדק, לילה ובוקר, אך, לילה ובוקר.

0: עונג צרוב ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: שבת שלום לשרית ושייטון דובסקי.

שר פוליס, קרמנידיס, אבל רגע, אני רוצה להמשיך לספר לכם. ב-1965, פולי הגיע לבית הקפה עם חבר ושר שם. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא שר עם תזמורת בפומבי. הוא הופיע לראשונה בדיסקוגרפיה, בהקלטות, באמצע שנות ה-60, אך התפרסם בשנות ה-70 על ידי עיבוד דיסקרטי של השירים של יורגו מיצאקיס ומנוליס אגלופולוס, והפך אותם ללהיט בפעם השנייה. הוא שר שירים של מנוס פפדקיס, פיצה פפדופולו, וחשבו שהוא המבצע הראשון. בשנת 1976 הוא עשה גרסת כיסוי דיסקרטית לשיר של מיצאקיס. אני רוצה להמשיך, זו הייתה אשמתי, וכמובן גם לתרגם. זו הייתה אשמתי, זו הייתה טעות גדולה שלי לאהוב אותך, וטעות גדולה עוד יותר לשמור אותך, לשמור עלייך. מעולם לא אהבת אותי, מעולם לא הרגשת אותי, והרסת את כל החלומות שבניתי. זו הסיבה שאני עוזב אותך, אני הולך. ואקבל צערי טיפין טיפין, אמצא את הכוח לשכוח אותך, ועם הזמן ארפא את פצעי. זו הייתה טעות גדולה מצידי להאמין לך, בזבזתי את ליבי ונשמתי, רימית אותי עם רגשות שווא, ואני אחד מקורבנותייך הרבים. זו הסיבה שאני עוזב אותך, אני הולך.

13 אלבומים ו-12 סינגלים. את הסינגלים החל להוציא בשנת 1967, את האלבום הראשון הוציא בשנת 1975, והאלבום האחרון ב-2009. ב-1976 הוציא את האלבום ספינות מתות בנמלים, ואני טעיתי בתחילת השידור, אמרתי שזה האלבום הראשון, אבל זה היה האלבום השני. את הסינגלים החל להוציא בשנת... איפה? פשוט טעיתי, רגע. הנה, אלבום זה הוא הוציא בהפקת פני ור, שימצא באותה תקופה אמני פול גדולים רבים, כמו פרפניאדי, זגוריוס, צאוסקיס, לפקס, בקליס ועוד, שכבר לא התאימו לחברות התקליטים הגדולות המסורתיות, כמו גם זמרים צעירים שאולי עייפו מהשירים הפוליטיים והחברתיים, וכך קרמנידיס הפך לכוכב ממעלה ראשונה. האלבום ספינות מתות בנמלים הוא סימן העיקר של קרמנידיס, והוא מבטא בצורה מושלמת את מהלך שירי העם הקלאסי בשנות ה-70.

כן, אנחנו נמשיך בשקטים, חולשות אנושיות. 1979. את מנצלת אותי, יקירתי, את חולשות האהבה שלי, את טוב ליבי ואהבתי, ואת פותחת לי פצעים רבים, ואני לצידך לנשיקה. שותה איתך צער ודמעות, ככה זה לצערנו, אבל מה נגיד? לא משנה כמה נרצה, אנו לא יכולים, לא יכולים, לא לאהוב. יש לנו חולשות, חולשות אנושיות, ולמען אישה אנו מקריבים, אנו בוכים וכואבים. את מנצלת אותי, יקירתי, את מנצלת את העובדה שאני אוהב אותך, שפעם נתנה לך את שתי השפתיים, עם אלף חלומות ומטרה אחת, ואני לצדך לנשיקה, שותה איתך צער ודמעות.

כן, אירי, סוד מה, תשמיע את השיר שביקשת בינתיים בבית שנבנה מדמעות, כך שר פוליס. מוקדש לך, ברור.

שבת שלום לאבי תביסל, נכון, היום, ל"ג בעומר, איך לא אמרתי את זה אפילו. אז כרגע אני נכנסתי, הוא כותב, מה הפסדתי? מקסימום, תוכל לשמוע בשידור החוזר ביום ראשון בשבע בבוקר. היום היה חלקה, איך קוראים לזה, הספיחס הזה, לנכד שלי, ל"ג בעומר, איזה יופי. אז הנה, בואו נשמע, ליבי המסכן, היה סבלני, מקדישה לך אבי תביסל.

כן, השיר הזה מזכיר את השיר תמיו רמתי עשו עינייך השחורות. שוב החשיך, איך יעבור הערב שוב, מתי יעלה הבוקר, ליבי המסכן, יהיה סבלני, שוב החשיך, לא מצליח לזכור נשכחות, לא מפסיק לבקש ממך, ילדה מתוקה, אני עדיין אוהב אותך, אני ישן ומתעורר עם הדופק שלך, מסתכל לצידי, אבל אני לא יכול לרגע לראות אותך לצידי. הירח החיוור שלי, תעזור לי. עכשיו כשאני סובל, שפוך את אורך אל תוך החושך. אולי הערב ימתי קצת. אני זוכר את הימים ההם, כמה נחמד היה בערב. האגו שלי, כמה אני שונא אותך, אגו שלי. הסיבה היחידה לכך היא אתה.

שני, שבת שלום מבורכת, גם לך אימא אהובה, אנחנו מאזינים לך, איזה כיף. תודה על הברכות, מסתבר שגם הם שמעו אותי, אז איזה כיף לי. אני רוצה להקדיש את השיר היפה הזה גם לכם, משפחת איה שהיקרה, אוהבת אתכם.

המבו, המקור תמיד יפה יותר, לרוב לפחות. שיר בטיקו, ומיד אחריו מה שביקשתי, איריס.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: רדיו דבש יווני, ואיריס שאל כותבת, שבת שלום לך ריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. השיר המנגסים מוקדש לבעלי היקר גבי לכבוד יום הנישואים שלנו, מאחלת לנו להקשיב לצלילי הבוזוקי להיות שנים רבות. המון המון מזל טוב ליום הנישואים, אושר, בריאות, נחת. אז הנה, בשביל בעלך גבי.

ממשיכים עם פוליס קרמנדידיס, עיניי האהובות מ-1979, תעזרי אומץ עיניים שלי ולא האחר להחזיר אלייך את החלומות שגנבתי ממך. תתחזקי עיניים שלי, לא אשכח אותך, בלעדייך לא אוכל לחיות. בשביל מה אני צריך את כל האושר הזה כשאני רחוק ממך? את נותנת לי שמחה ונשימה בחיים, עיניי האהובות. התחזקי עיניים שלי ולא את הכאב, להשיב את המרירות שנתתי לך, ואם הם פיתו אותי ללכת עם מישהי אחרת, אני מצטער על כך, אהובתי, אני מתנצל, אני עדיין אוהב אותך.

פוליס קרמנידיס, שהיה כוכב משנות ה-70, עבר תאונה קשה מאוד. כפי שמדגיש העיתון אספרסו, הצלחותיו עמדו במבחן הזמן, אך הוא הושמד. ב-22 למאי 1997, בזמן שחזר מאתונה לסלוניקי, מסעית התנקשה במכוניתו והוא סבל מתאונה זו עד יומו האחרון. עצבי הראייה שלו נהרסו,

אובדן ההכרה שסבל ממנו לא אפשר לו לעבוד. העצב הרב שלו גרם לו לסרטן ריאות, למרות שמעולם לא ישן או שתה, ואשתו עזבה אותו לאחר 40 שנות נישואים. כן, עצוב. אל תאחר, אומר פוליס קרמנידיס, והוא מתכוון אליך יוסי כהן, פוליס.

תמיד חשבתי שאני קטן יותר מאחרים, היה חסר לי אומץ וכוח, ובבית שלי היו ממוסגרות תמונות של כל המבוגרים, כאילו הם היחידים בחיי. אבל לאט לאט למדתי והבנתי את העניין, חיים היסטוריים שכמוך, גם אני זקן, כפי שאתה, ואם אף אחד לא מכיר אותי, זה גם לא אכפת לאף אחד. תמיד חשבתי שאלה שכותבים ספרים ואלה שמפרסמים מאמרים הם נהדרים, ולא היה אכפת לי מהשקרים של העולם. אבל אט אט למדתי והבנתי את העניין שלך, חיים היסטוריים שכמוך, גם אני זקן, כפי שאתה, ואם אף אחד לא מכיר אותי, גם לא אכפת לאף אחד וגם לא לי.

אבי תביסל כותב ומאשר, צודקת ב100% במקור של סטליוס, וכפי שאמרתי בהרבה שידורים, שתמיד שירים מוצלחים כולם רוצים לשיר. איפה מוכרים נאורים? באמת איפה? איזה שאלה. כן, כך שר פוליס, קרמנדידיס, ואני רוצה גם לתרגם. בסעודות ובשמחות ביליתי את חיי, פינקתי את נשמתי ביין, ביין המתוק ביותר, אבל הזמן חלף וליבי מזדקן, כך שהחיים עם שערה חולפת. איפה, איפה הם הנאורים? אני רוצה לקנות, רגע, גם אני. אלוהים אדירים, איך אני יכול להגיע לסוף החיים? הייתי רוצה לחיות שוב את החיים, לפני שאני עוזב את הדברים הטובים של העולם הזה. השנים כוסו, השנים הישנות כוסו בשלג, שלא גשם ולא שמש ימסו. החורף הכבד המיס את הסנוניות. ככה זה בחיים, אף אחד לא חי לנצח. איפה? איפה מוכרים נאורים? אני רוצה לקנות. אז רגע, גם אני רוצה...

כן, אז אני סיפרתי לכם שפוליס קרמנידיס עבר תאונה קשה מאוד, בנוסף לזה חטף סרטן הריאות, ובנוסף לזה אשתו עזבה אותו לאחר 40 שנות נישואים. הוא עצמו אמר, אין לי שום דבר אחר לסבול. בהתחלה היו לי התקפים, נסעתי לאמריקה ובזבזתי 270 מיליון, הרסתי את כל מה שאספתי. כשאני יוצא אני משתמש בכיסא גלגלים למקרה ואקבל סחרחורת. הוא חי מקצבת צד לעברים שעמדה על 650 יורו, מתוכם העניק 600 יורו לאישה הרומניה שטיפלה בו, וגם קיבל זכויות קניין רוחני. אוח, אוח, איזה קצב, איזה זה בקיקו. אני רוצה להזמין אותך סמי לרחבה לרקוד לנו, כולנו במחיאות כפיים. 1,000 קביעות בסיגריה אחת.

פנינה גבאי כותבת, תודה על השידור המהמם שלך. את עושה טוב על הלב של כולם, שיש לך רצון לשדר ואף פעם לא נעצרת. את דבקה על השידור המהמם בכיף, ריקי. תודה לך, פנינה. ומיטל לוי כותבת, תודה על שידור מושלם. אבל רגע, אני לא סיימתי. יש לי עוד מספיק זמן והרבה שירים עוד להשמיע. מרים אבו כותבת, אני לא הכרתי בכלל את הזמר הזה. טוב שיש לנו אותך שמספרת לנו על זמרים. וטוב שיש גם את איריס, שיש לה טעם טוב בזמרים, בבחירת זמר ושירים. אז הנה, אנחנו נמשיך. יש לי סכיזופרניה, וואי וואי, מה הולך פה, מה יש לו? קיבלתי סכיזופרניה מ-1976, פוליס גרמנידיס. חליתי בסכיזופרניה מנחירות רבות מדי, וכל החברים שלי כל הזמן צוחקים עליי. אני סכיזופרני, אני פסיכופת בגללך, אבל בפנים אני כואב. אני טוען, לאן הטירוף הזה ייקח אותי, ואם ימצא שוב את התרופה, או שישאר עם כל הנזקים. אני סכיזופרני, פסיכופת בגללך, אבל בפנים אני כואב. אוי, אישה בוגדת, גרמת לי לאבד הכל, ואחרי שהטרפת אותי, עכשיו את הולכת לעזוב.

0: חבר'ה, אתם משאירים לי הודעות, ואני לא יודעת מה כן להשמיע, לא להשמיע, אז קדימה תכתבו לי, כי אני לא יכולה לשמוע בלי להשמיע לכולם. חיים בונפיל, אני משמיעה ככה את ההודעה הראשונה, נקווה שהכל בסדר.
1: ריקי, שבת שלום לך וליורם ולכל המועדון, חברי המועדון שלנו. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפיל, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן מוגני ומעיין ואליעזר פרי, כל זה מסבא בונפיל חיים, והנכדים במיאמי, שיהיה להם אחלה אחלה שבת. תודה רבה לך ריקי. והבת שלי הקטנה, והבת שלי הקטנה עינת בוגנים. תודה רבה.
0: תודה לך חיים בונפיל שאתה כל שישי איתנו ודואג לכל המשפחה, מקדיש להם, מברך אותם. אז אני פה רוצה להקדיש לך ולכל המשפחה את השיר הבא, אני בלתי חוקי, כך שר פוליס קרמנידיס, ותכף גם אתרגם. אני בלתי חוקי, אני יודע, כל אהבתך היא חטא, אני יודע את זה לצערי, אבל אני מעדיף להיות קרוב אלייך, גם אם אני תמיד חוטא. מדוע? גורלי לקח כל כך הרבה זמן כדי להביא לי שמחה, תמיד יגרשו אותי מביתי, אגור רחוק, אני בלתי חוקי, אני יודע, אבל אני לא יכול לעשות זאת בשום דרך אחרת. הגורל קבע לי את המשחק להיות חוטא תמיד. למה גורלי, אתה כל כך מאחר כדי להביא לי שמחה?

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בתוכנית פוליס קרמנדידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מנשה סערנג'י, שהצטרפת, ברוך המצטרף. ולמי עוד? לאלייך מריה מבו, ולך איציק סובג, מקווה שאתה בהזנה, ולך יהודה גוזלין, ויום טוב צקירי, ואתם יודעים מה, לכל מי שמאזין לי בקצב הזה, בקיקו, כמו שאתם אוהבים.

תן לי נייר לכתוב עליו, כך שר פוליס גרמנידיס, 1976. תן לי את ונייר, כדי שתוכל לראות כמה כואב לי, כאילו אני כותב את כל הסבל שאני עובר בחיים. אבל הכאב שלי כל כך גדול, שהוא לא נכנס לדף נייר. זה היה ממלא ספר שלם, אם הייתי כותב הכל מההתחלה. תן לי את ונייר, כדי שאוכל לפתוח את ליבי, שיתחילו כל הדמעות שאני מסתיר מעיניי לצאת. אבל הכאב שלי כל כך גדול, שהוא לא נכנס לדף נייר. זה היה ממלא ספר שלם.

כן, פנינה גבאי כותבת, אני שקורה מהשירים שאת משמיעה בלי אלכוהול. שיהיה לך ימאס, פנינה מו. מקדישה לך באהבה. הסביתי בול מיובשים בחצר.

בית טיבול יבשים בחצר משנת 1975. בבית הארוש שלי מי יחכה לי? מכיוון שהוא ריק ויתום והדלת נעולה. איפה אמא שלי לקבל את פניי? איפה אהובתי לנשק אותי במתיקות? בית טיבול יבשים בחצר, חלונות סגורים, אני רואה אותם שחורים וקוצנים והכל שרוף. איפה אמא שלי לקבל את פניי? איפה אהובתי לנשק אותי במתיקות? אני בבית במנעול לחלוט בפחד, ולבד על סף הדלת מתחיל לפקוט בחימר.

אורי צפני כותב, אני רוצה לאחל למלי היקרה שבת שלום ותודה על הארוחה, ולהקדיש לשיר רבטיקו, אז כן, השידור ארוך, והשיר שביקשת מלפני שבועיים, והבטחתי לך בשבוע שעבר, ולא השמעתי בגלל שירים מהסרטים, פשוט לא הספקתי. גם היום אני הבטחתי בתחילת השידור להשמיע, אני לא שוכחת, ומקווה שאספיק, אני אעשה את כל המאמצים, את השיר, אפילו אגיד לך איזה שיר ביקשת, פגי זינה, אפי גס. אז הנה, אני רוצה להקדיש לך פעם את פוליס קרמנידיס, ולהקדיש למלי היקרה שלך,

למה אלוהים מי שולט? כך שר פוליס 1977. מדוע אלוהים השולט באנשים ובכוכבים, גורלי יהיה בידי אחרים. גם אני ניסיתי וסבלתי כדי להגיע לגבהים, אך לשווא וללא צדק מצאתי עצמי נמוך יותר, כי אלוהים, צדקתך אינו שולט בכל מקום. אדם אחד חוגג את החיים ואחר סופר את הצער. גם אני ניסיתי וסבלתי כדי להגיע לגבהים, אך לשווא וללא צדק מצאתי עצמי נמוך יותר. Thank you.

כן, סיפרתי לכם על התאונה של פוליס, על סרטן הריאות שהוא קיבל, על זה שנשאר גלמות שאשתו עזבה אותו, והוא כותב, מלבד פנטזיז ונומיקוס, אף אחד אחר לא בא לראות אותי. החלטתי לדאוג לעצמי כדי לשרוד. מה שסבלתי, אני לא רוצה שיסבלו אפילו האויבים שלי. צא החוצה.

שבת שלום לשרית בשי טונדובסקי, ושרית כותבת שבת שלום מבורכת, אנחנו תמיד איתך, שדרנית אלופה שלנו, שהשם ישמור אותך, אמן. אז כן, בשבילך, שי טונדובסקי, השיר מוקדש לך באהבה מאמא ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

מאז שלא עזבת את ליבי, כך שר פוליס, 1988, מאחר ולא השארת לי לב, את עושה כרצונך ומייסרת אותי, קצת בושה לפחות, על גופי חסר התועלת, אל תחפשי אהבה. אהבתך הותירה סימנים בליבי, ניפצה חלומות וליטופים נבגדים. מאיפה מצאת כל כך הרבה כוח לדפוק על הדלת שבה בכיתי לראשונה, הרסת וקברת אלפי זיכרונות. אהבתך הותירה סימנים בליבי, ניפצה חלומות. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, שבניתם במקום הנכון, ואי אפשר, אי אפשר בלי אבוזוקי.

שבת שלום לאתי ומשה סעיד שנופשים באלבניה, מקייפים, תעשו חיים גם בשבילי. ואת השיר הבא אני שולחת אליכם, פוליס קרמנידיס, שני המסעות. שתמיד רק תטיילו.

איזה יופי של קצב, איזה יופי של מוזיקה, אוח, מוזיקה כזו, רק ברדיו דבש יווני. ואנחנו נמשיך עם הבוזוקי, אז מי אוהב את הבוזוקי? אולי אתה אורי צפני, אולי אתה יהודה גוזלין, אולי אתה חיים בונפי. אז רגע, בלי הפרעות, נכון?

רגע, רגע, רגע, רגע, אני לא הקראתי לכם את המילים. אז כן, נואש, אני מרים שוב את הבוזוקי בתוך מרירותי וכאבי. קחו את הבוזוקי שלי, קחו את המרירות שלי, והפכו אותו לשיר יפהפה וכואב, כי זו שנטשה אותי לא חזרה, ואני עדיין מחכה לה כמו משוגע. מבעד לעצים, הבוזוקי נאנח ולמען אישה, הוא פולט לאבות. קחו את הבוזוקי שלי, קחו את המרירות שלי, הפכו אותו לשיר יפהפה וכואב, כי זו שנטשה אותי לא חזרה, ואני עדיין מחכה לה כמו משוגע. אז הנה, הרווחתם את הבוזוקי בפרק.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על פוליס קרמנידיס ועל הבן שלו. לבן שלו קוראים יאניס קרמנידיס, מלחין יווני בסגנון הלייקו. יאניס, בנו של פולי, הוא מלחין יווני בסגנון הלייקו ושיתף פעולה עם אומנים ידועי שם. יאניס אב מוזיקה מגיל צעיר מאוד, עם מפגשי הזנה רבים בסביבת משפחתו, שכן כל פייטני הפולק הוותיקים כמו אגלופולוס, דיניסיו, מילאס, קרס, אדמנדידיס, גונידיס, טרזיז ועוד ביקרו בביתם. הוא למד פסנתר ואת תורת המוזיקה בקונסרבטוריון של אתונה, ולאחר מכן למד בוזוקי על שם כריסטוס קוטסוניס, וכן אצל המורה תיאודורוס, לא משנה מה, פפא יוריו, שיריו בוצעו על ידי מספר מבצעים בולטים כמו יאניס פלוטרחוס, פאנוס קיאמוס, ניקוס קורקוליס, ניקוס אקונומופולוס, דימיטריס חיוטיס, סטטיס קסאנוס, יורגו מאיס ויורגו צליקיס.

Polis Kavanidis. דבש, הכל דבש, ורק דבש ברדיו דבש יווני. אז כן, פוליס קרמנידיס נלחם כדי להישאר בחיים. סיבוך בבריאותו הקשה הביל אותו לבית החולים. ביתו סוזנה סיפרה על מצבו הבריאותי של אביה לעיתון אספרסו. החמצן בגופו ירד מהסרטן שבריאותיו. הוא עשה כימותרפיה והקרנות, אבל לרוע המזל שום דבר לא עזר. הוא קיבל חמצן, ובגלל המסכה שהיה צריך לעטות כל הזמן, אפילו לא יכל לדבר. מצבו היה קריטי וללא שיפור, עד שנפטר ב-6 לאוגוסט 2012 בגיל 66. דרך חלום אהבה 1979. גם אני נכנסתי לחלום אהבה כגבר צעיר, אהבתי וסניתי ויצאתי בצחוק. מצאתי גן עדן בנשיקותיה וגיהנום בליבה השחור. לדלת אהבה יש חלונות יפים, מה היא מסתירה בתוכה? אם תראו את זה, תפקו בשביל הדעת. מצאתי גן עדן בנשיקותיה וגיהנום בליבה השחור.

כן, שיר אחרון של פוליס קרמנידיס. פוליס שחי למען המוזיקה, לא הפסיק לנגן בבוזוקי שלו עד הרגע האחרון, והותיר אחריו שירים רבים שלא יצאו, שירים שבהמשך מצאו את הפרשן שלהם. הוא לעומת זאת חלם על פסחליס תרזיז. כן, סמי, כולם אהבו את תרזיז. אישה נשואה שאני אוהב, מקדישה לך סמי, מקדישה לך איריס, שביקשת לשמוע את הזמר הזה, ואכן בחירה טובה. אישה נשואה שאני אוהב, 1975. אספר את חטאי, אני אוהב אישה נשואה, גברת יפה, ובזמנים טובים אפתח נושאים קודמים עם החברה כולה. אני אוהב אישה נשואה עם עיניים בוערות, אספר את חטאי, איך היא נפרדה ממני. במידה זו או אחרת כולנו חוטאים בבריאה הזו, ומי שלא אהב ולא חטא שיבוא לשפוט אותי.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: הנה אתם מאזינים מרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. מקווה שנהנתם מפולס קרמנידיס. אנחנו נמשיך בשירים רגילים, אבל קודם כל סמי כתב לי: ריקי, כמו תמיד אין על השידורים שלך, וכמו תמיד היה מעולה, תודה ושבת שלום. אני עוד לא פרשתי, מקווה שגם אתה לא, וכולכם עדיין איתי. אז בואו נשמע את לפטריס פנטזיז. שולה, אני מקווה שאת בהזנה, כי אני רוצה להקדיש לך, זה שיר שביקשת ממני. כן, לפני שבועיים שולה מזרחי כתבה: שבת שלום ריקי, לך ולכל המאזיני רדיו דבש יווני. אז היינו עם פנטזיז, והיא כותבת: אם אפשר שיר ישן שלו, סלסה או טלסה. בקיצור, ים.

נו, לא חלסה, לא חלס. אנחנו פה ברדיו דבש, ואני ממשיכים עם פגי זינה. אורי צפני, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, תן סימן. את הלכת.

ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם שלושה שירים חדשים. מאי 2025, אנה ויסי, הכל בשביל הכל, כך היא שרה.

0: ימינה, הכפתור טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דמש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: נהנה, זה המקום, מספר אחד ברשת. ואנחנו ממשיכים לפטריס פנטזיז, נתת לי, כך הוא שר. אפריל 2021.

איריס, השיר הבא בשבילך, שובו של הבן העובד. לשוב, הוא אומר לך על הבן העובד, לאחר שהבטיחו לו הרבה לקראת שובו, חזרה עם רגשות, עם זיכרונות נואשים ושלט למכירה על האגו שלו. מה אפשר לומר לבן העובד? ואיך הוא יכול לחזור? מהמקום שעזב? איך זה אפשרי לבקש ליטוף? מה אפשר לומר לבן העובד? ואיך הוא יכול לחזור לחיבוק שלא יכול יותר לגרום לו לקנה? שובו של הבן העובד, הוא אומר לך, מכיוון שלא הצליח להגשים את חלומו, חזרה עם התנצלויות להקשיב לדעותיהם של זרים, למען השכל הישר ולמען עצמו, בשביל אפילס. דימיטריס מיטרופנוס.

0: שבת שלום, דוד ירין שהצטרף אלינו. את השיר הבא יורם מקדיש לך, דוד ירין, וכולנו מצטרפים. מקודם יורם שאל אותי אם זה השיר שראינו בסרט, הזמר שראינו בסרט אני קיים איפרקו מהסרט עם כריסטוס מסטורס. אז הנה בשבילך.
1: Έτσι τα γράφουμε τώρα, κομμάτι-κομμάτι και μετά τα μοντάρουμε, για να βγει πιο άρτιο.
2: Πάμε το υπόλοιπο.
3: Υπάρχω μέσα στα μάτια σου που κλαίνε, μέσα στα χείλη σου που καίνε.
2: Αυτό.
4: Ας το ξαναπάρει για την αρχή.
2: Μπες λίγο πιο ζεστά, Στέλιο μου.
5: Να το ξαναπάρω την αρχή, Στέλιο.

פתאום אני קפצתי. אבי דביסל כותב לריקי שלנו, איזה כיף שהשבת נכנסת מאוחר ואפשר לשמוע את כל השידור עד הסוף. זו הנאה הדדית כשמאזינים וכעורך את השידור שמקדישה מכל הנשמה, ולשידור עצמו קרמנידיס היה זמר מוערך של שנות ה-70, ואכן הכרתי את שיריו, אך לא את כולם, ולבטח לא את כל ההיסטוריה שלו כפי שהצגת היום בשידור. ממש רחמנות איך סיים את חייו, ואת כרגיל השקעת את כל כולך לתת לנו כמה שעות של הנאה וסיפור מאוד מעניין. תודה לך מכל הלב, ואיך חז"ל כתבו, מכל מלמדי השכלתי. אז שוב שבת שלום לך וליורם ולכל המאזינים. המון המון תודה אבי תביסל, כרגיל כותב יפה, נהנית ממה שאתה כותב, ובכלל כיף לקבל פרגונים מכולכם, המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך אבי תביסל, אבו זוקאיה של המלאכים. כמה חברים ליליים שלנו מכונים נוודים, צופים בנו, מברכים אותנו מהשמיים. הם באים בחושר כמו גנבים, הם מנגנים ומרגישים כאב ושרים לנו את זיכרונותיהם שהמוח האנושי לא יכול להבין. בואו נלך לבוזוקאיה של המלאכים, אשר מזכירים את הימים הביזנטיים. זרקו את הבגדים השחורים שלכם ותכניסו בנשמתכם קולות אנושיים. כמה זרים בלילה במשך שנים רבות, שרים כמה שירים שעכשיו הם קדושים בשער השמיים כמו חיילי ביטחון. השירים שלהם והליטופים שלהם, שיריהם מספרים לנו ובוכים חרישית. בואו נלך לבוזוקאיה של המלאכים אשר מזכירים את הימים הביזנטיים.

0: דוד ירין מקדיש לכולכם מאזיני רדיו דבש יווני ובמיוחד לחברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל כאן ברדיו דבש יווני.
0: פולי פאנו מבקשת, תביאו לי ספל יין. אז כן, דוד ירין רוצה לעשות עם כולכם ימאס, אז תרימו את הכוסות גבוה גבוה, ושיהיה לכולנו ימאס. לחיים טובים, לבריאות, נחת, לשקט וביטחון בארצנו.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: כן, איריס כותבת, היה שידור. אש, תודה רבה. פשוט תענוג, כמו תמיד, מקווה שכולם נהנו, כמו שאני נהנית. המון המון תודה לך, איריס שאל. וברם קנסקי כותב, רדיו דבש, הכי כיף, והכי כיף לשמוע את ריקי, אין עוד תחנה שמשדרת ככה. המון המון תודה. תודה גם לגיל רפאל פרי, לכל מי שפה איתי, בצ'אט שלנו, בוואטסאפ. מקודם שמענו את חריסטוס מסטורס, שר את השיר של סטליוס מתוך הסרט סיפור על חייו, ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם את המקור, סטליוס קזנג'ידיס.

מרים אבו כותבת, ריקי, כמו תמיד, שעות של השקעה וסיפורים, ומאוד, סיפורים מאוד מעניינים. זה לא מובן מאליו, תודה. שתהיה שבת שקטה לך ולכל המאזינים. המון המון תודה שהיית איתנו, שהזנת לנו מרים אבו. תודה לכל המאזינים באשר אתם, לחברים בצ'אט שלנו, בוואטסאפ. אני נשבעת שהיה לי כיף. למרות פה ושם שהיו ניתוקים, שהיו קצת בעיות, אבל כבר התרגלתי מה לעשות. מקווה שבשידור החוזר תשמעו את זה נקי, בלי הפרעות. אז את השיר האחרון אני רוצה להקדיש לך, אברהם קנסקי, נשבע לפטריס פנטזיז, וקנסקי מקדיש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, שתהיה לכם שבת מבורכת, שבת מוארת ויפה.

0: על המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

0: gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, שבוע טוב, רדיו דבש יווני.
2: היי, די, די.

ערב טוב, שבוע טוב, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו, אקסין דיינאה. נותן לכם ארבע שעות, פצצה יוונית, חזק חזק בראש. על העריכה המוזיקלית מצד שמאל של השולחן. מי אם לא, עבדנו הנאמן, יאסורוני. דואג להכין לנו את כל השירים, לתת לכם חזק חזק בראש, אני מזמין את כולכם. להצטרף אלינו, לחדר השיחות, להצטרף אלינו, לפייסבוק, רדיו דבש, רדיו מספר 1. קירי אסקירי, קליספרסה, סקוט את הפרוגרמה, תוגליקו, סטור, רדיופונו, דבש, קטס, אבטוב רדי. היידי רדיו.

ערב טוב, ערב טוב לדניאלה, ערב טוב לאוזו, יעשו אוזו, יעשו יואב, ערב טוב לתומריקו, ערב טוב לשושנה, ערב טוב לבטי, ערב טוב לסיגר, ערב טוב למוטי אהרוני, ערב טוב למיכה, ערב טוב ללוסי, ערב טוב למרסל, ערב טוב למלכת הכברת שלנו, דאגה לתת לכם בראש גם אתמול וגם היום. מה יהיה איתה, מה? היידי רדיו דבש, רדיו מספר 1. בקצה המיקרופון, איתכם באהבה לאורך כל הדרך.

איידל אפטריס פנטזיס יעביר אותנו למאסטר טמפו. מאסטר טמפו ישיר לנו את מונו גיאסנה. אך זה רק בשבילך. ריקו פרטי. מאסטר טמפו פרודקשן.

ערב טוב ושבוע טוב לגד שלנו. אני מקווה שמאתמול הספקת לרדת מהענפים ומהעצים. היידה פטרוס עם בריוס, מיוחד מיוחד עליכם, רדיו דבש. היידה שמח בדבש.

אורח אורח, ניקוס קורקוליס ומקצב התרבוקות. הוא יעביר אותנו לסופי סבולנס. מיוחד מיוחד לכל חברי רדיו דבש, בעבר הבא ממני גליקו 69. היידה שמח ודבש, היידה!

רגע, רגע, רגע, רגע, יש פה בקשה, חברים רוצים לשמוע אותך, לא שמעו אותך אף פעם, מה עם איזה ערב טוב קטן, רוני? ערב טוב לכולם, נעים מאוד, אני רוני, העורך המוזיקלי. אני זה שדואג להפציץ אתכם כל מידי מוצא שבת, 4 שעות, חזק חזק בראש. אני זה שבזה הרגע גונב לגליקו את הצינור של הנרגילה.

מה, הגיע הזמן שהיית נקה קצת, מה קרה? כל הזמן אני נקה, רוני. רוני, אני נשבע לך, מה שהיא שוברת בשידור אחד, אני שובר בארבע שידורים. אבל היא בטח, אין לה בושה, אני מנקה אחריה, היא שוברת.

והנה אנחנו ניכנס לרצף חפלה קטלני לפני שנוריד לנו הילוך. אז הזדמנות אחרונה לכל המנהנאים והמנהנאות, הנה הגיע הזמן שלכם. היי לרדיו דבש יווני, לא לשכוח, אתם מאזינים לרדיו מספר אחד.

טוב, למי שעוד קצת הספיק להכיר אותי, יודע מה הנעימה הזאת אומרת? אתה יודע מה זה אומר, רוני? פה, בנעימה הזאת, אנחנו מעבירים מראשון לשני. היי, דרוני, תן לי כינור. היי, דגדי.

מיוחד מיוחד לשלוחה שלנו באשקלון, ברוך כהן, יסו ברוך. סינגל חדש, מאי 2011, יאניס פלוט רחוס, מיוחד מיוחד אליך. היידה ברוך. אוח אוח אוח, על האש, טרי טרי טרי, מיוחד לברוך שלנו, יעשו עד שקילונה.

יאניס בלוטרחוס, סינגל חדש, מאי 2011. אנחנו נעבור לעוד סינגל של ניקוס ורטיס. לא לפני שנגיד ערב טוב ושבוע טוב לחלי שלנו. יאסו חלי, מה קורה חלי?

אוהו, חניקה זורטיס. ערב טוב ושבוע טוב, שוב לחלי ושאוליקו, יעשו חלי ושאוליקו, ולאורחת הבולגריה הקטנה שנמצאת שם, רובית שמטה. אנחנו נעבור לעוד אחד מהשקטים של סוטיס וולנס, מיוחד מיוחד אליכם. היידה אוזו. היידה רדיו דבש, לכל המאזינים בפייסבוק, מיוחד מיוחד אליכם.

0: Άσε με μένα.
1: סוטיס וולנס, והנה עכשיו אני רוצה להוציא עליכם את אחד השירים שאני הכי הכי הכי אוהב של ניקוס קורקוליס, מונו גיאליגו. אני רוצה להקדיש אותו מיוחד מיוחד למלכת הכברת שלנו, לדבש יווני, שדואגת כל כך הרבה לרדיו, דואגת לתת לנו בראש חזק, נותנת לנו שעות שידור שאף שדרן לא נותן. עד עליו לוש.
2: Είναι βραδιές που προσπαθώ να
1: κοιμηθώ. Βεβαίως και γαμ δάνα ταργέλια, δεν έχουν ήθελε σε σλόου κατάνα.
2: Σε σένα κάθε σκέψη.
1: Λόταμε τη μαμά τα τέλα.

0: מונו גליגו, נעשה דו, נקס קורקוליס. את השיר הבא, השיר שלא שמענו המון המון זמן, של סטמטי זרונידיס. אוח, אוח, אוח, אוח.
1: Πώς μπορείς εσκές, μισές
0: Όλα τα όνειρά μου.

Stamattina è sgonfio. Ho letto un grammo. Ehi, קדימה רוני, תן לי בפסנתר.

אנחנו נמשיך עם עוד אחד של דוניסים, שהוא אומר על ה...

אז תגידי לגבר שלך שאני לא רוצה כלל שתחזרי, ואני מאחל לו שתאהבי אותו כשם שאהבת.

0: שוב. תגידי לו לגבר שאני הוצאתי אותך מליבי. אל תשנו תשימך מקריאה שוב. את השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לחלינגה שלנו. יסו חלי, מה אני יכול להקדיש לך? היידי חלי, מיוחד מיוחד.
1: Λυπήσουμε και να ξανάρθεις.
0: Ατ' χασεράλη, λυπήσουμε.
1: Είναι το βράδυ ατελείωτο απόψε.
0: Όχι, κάμα.
1: Σκύψε του πόνου το λουλούδι μου και κόψε.

אוח אוח אוח, יאני ספריוס, אחד הזמרים שאני אוהב. אבל אני לא יודע אם אתם יודעים, אחד המאמצים של ניקוס או איקונומופולוס זה יאני ספריוס. יאני ספריוס החליט לקחת אותו לחיקו, כמו שאומרים, ולגדל אותו. ומי שנצמד לאחד כמו יאני ספריוס יכול להגיע מאוד מאוד מאוד מאוד רחוק. באחת התוכניות ביוון שניקוס או איקונומופולוס החליט שהוא שר, ויאני ספריוס היה יושב בין האורחים, והיה ערב שלם שניקוס איקונומופולוס שר אך ורק שירים של יאני ספריוס. אני רוצה להשמיע לכם את אותו ביצוע לפיסומה, אבל של ניקוס איקונומופולוס, אמנם באיכות לא כל כך גדולה, אבל עדיין אפשר להתענג עליו. בואו ניקח אותו מההתחלה.

טוב טוב, אין לי ברירה חברים, אני חייב להזיז אותו קצת, הוא לא מי יודע מה במיטבו. אנחנו נעבור לשיר אחר שאנחנו כאן מאוד מאוד אוהבים ברדיו דבש. נוטיס פקיאנקיס, ישנה מפובמה. בשבילך אני פוחד, מיוחד מיוחד ליואב.

ערב טוב למצטרפת שלנו, מאיה זבקיקו, יאסו מאיה. ואנחנו נעבור לעוד שיר שאני אישית מאוד מאוד מאוד אוהב, הלאטוס, טעות של טאנוס פטרליס. היי דאוזו.

אוח אוח אוח, את השיר הבא אני יכול להקדיש לאחי יקר, אתה יודע למה? כי אחיו הוא אחי היקר. היי די יום, והמיוחד מיוחד עליך. סטליאס דוניסיו.

0: היי דיור. ועוד שיר של נוטיס פגיאנקיס שלא שמענו הרבה זמן, הפופסה, הלילה. שיר שהוקדש מיוחד מיוחד לאחיו של נוטיס פגיאנקיס שנהרג בתאונת אופנוע. היי דיור.
1: Ένα αμάξι δίχως φώτα, χαρός που βγήκε παγκανιά του κόσμου.

היידה שני, ערב טוב ושבוע טוב לשני שלנו. זה בטריה, בטריה תלפתה מו. הלכה לו בטריה.

לעטוף שלי רוני, איפה הטוף, איפה? תן לי אותו.

se perime. Oh. אגו, האגו דנך אותי פותה. זה מה ש... בדרך כלל זפיר יצמילס אומר לנו, אגו דנך אותי פותה, אני אין לי כלום.

0: אגו, דן איך אותי פותה, אני אין לי כלום.
1: איך אותי פותה,
0: מרתי,
1: אותי
0: מיזו. יש לי רק לב אחד, את יכולה לקחת אותו ולעשות איתו.

בוא נראה אם הצלחתי לקלוע. ניסיתי לעלות איזה שיר, נראה אם אני מצליח. נראה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני אנסה שוב.

מה נראה לך? מצאתי אותו? יש מצב? מצאתי. לשיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לאשקלוני שלנו, היידה ברוך. יעשו דבורה, ערב טוב ושבוע טוב, דבור ממיאמי.

0: ήταν μες στην καρδιά μου.
1: Οχ, οχ, οχ, Γιάννης, πλούτρα χώρος. Μα, να σκίτ κτσατ, Ρόνι, να σκίτ. Μα, το όμερ. אני, וואלה, לא יודע מה להגיד לך. זפיריס מילס, אחד השירים. מוקדש מיוחד מיוחד לשני שלי, שני מור.

0: אוח אוח אוח, קראת מה, זפיריס מילס, מיוחד מיוחד, אלייר, דבורה. יאסו דבורה, מה נקדיש לדבורה, רוני? מה אתה אומר?
1: I love you.
0: היי לדבורה, רוני דיס.

שאני עכשיו רוצה להכניס אתכם לאחד ההופעות, אחד ההופעות החזקות ביותר. אוי אוי אוי. אחד ההופעות שאני אישית מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב. גבירותיי ורבותיי, Welcome to the show, Tolis Vaskopoulos. היי דירוני, תן לי בבוזוקי. אתה עם תומריקו ביחד. שתיים אני רוצה. היי דירוני, תן לי בבוזוקי.

0: à 20h.
1: היי די, הגענו להופעה.

0: כן חברים, אנחנו נעבור, אני קורא לזה ההמנון של רדיו דבש. פאנוס קיאמוס, פטני פיה. אני רוצה לשמוע את כולם בפזמון, או רושמים או כותבים רדיו דבש.
1: יאללה!

איזה יופי לכל מי שלא רואה בפייסבוק, הכל רשום, רדיו דבש, גליקו דבש. הייתה רדיו דבש, רדיו דבש, רדיו מספר אחד, בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו אקסין דייניה. קירי שקירי, קליספר עשה, שעקות את הפרוגרמת או גליקו, שתנו רדיופון או דבש, קטי סבתוב רדיו. אגב המה, וסיליס קרס, מיוחד מיוחד עליכם.

ערב טוב, שבוע טוב לשובבים. תודה רבה לכל המאזינים בפייס, גם אנחנו אוהבים אתכם, בלעדיכם אנחנו לא קיימים. רדיו שלמה.

טוב, כמו שאתם יודעים, אני אוהב להיכנס להופעות. אז כבר בסיום השיר הזה, וסיליס קרס, אגפמה, אנחנו ניכנס להופעה, אחד ההופעות שאני הכי אוהב. כל הופעה שאני מכניס אתכם, תדעו לכם, זו הופעה שהייתי שם. אחד ההופעות הכי מוצלחות שאי פעם הייתי, זה היה של אנסטיס מנטס, חבל על הזמן, הוא נתן לנו שור. והנה בואו אני אתן לכם איזה טעימה קלה. רוני, לחמי מנועים, על הגיטרה החשמלית אני היום. לילה טוב לזוהר, יעשו זוהר.

שבת טוב לשלמה אנג'ל. היי לשלמה. היי לרוני. יאמס יאמס.

0: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να έφυγες.

חנסיס מנדס, תודה, תודה רבה לכל החברים, תודה לכל המחמאות בפייסבוק. המחמאות שלכם נותנות לנו את הכוח לתת שידורים יותר יפים ויותר יפים. הנסיס מנטס, יצאנו מההופעה שלו ואנחנו חוזרים ל... דן בירזי. אין אלף תוקודם. אין אלף תוקודשו. קליפרה שלמה.

אוח, על הווסיליס קרס. והנה סתמת איזרונדיס נותן לנו קאבר מאוד מאוד מאוד יפה של איישה, השיר המפורסם שלנו במרוקאית. היידר וונדיס, היידר. מוקדש לכל חברי רדיו דבש בעבר הבא, יסו דבש. היידר שושנה, יסו מאיה.

0: מה אתה אומר, רוני, ניכנס לאיזה רצף, זה בקיקו.
1: Σκέψη πως θα βρεις αγάπη άλλη. Ξεχνά τα λάθη σου και εδώ είμαι πάλι. Ολοχωρίζω.

אז הנה לפני מקצב הזה בקיקו, מיוחד מיוחד למאיה יצחקי, לסטריס פנטזיס, באחד השירים הכי מרגשים שלו, מנה. היי די אמא, מוקדש לכל האמהות של כולנו.

אוח, הלרוני, אוח. את השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לחבר טוב, יאסו אוזו. מיוחד מיוחד אליך, דמיטריס בסיס ודמיטריס מטרופנוס. היי דה אוזו, סולו זה בקיקו.

השיער השחור שלה, אתה יודע מה זה אומר? מה זה אומר? תומא ורחרומה. איך אני אוהב את השיער השחור שלה.

0: Νίκο, το Οικονομόπουλο στο μαύρο χρώμα. Αν ניכנס לעוד איזה רצף קטן של מקיס חריסטודופולוס. רצף קטן לפני הסיום, רדיו דבש. היידי דבש, משהו ככה שיהיה לנו שבוע טוב.
1: Πάρε παράδειγμα εμένα, εμένα που μια γυναίκα με φερόσε δμό.
0: Μουκδάς, μιωχάτ, μιωχάτ, λεσανίμου.
1: Εμένα, εμένα, εμένα.

היידר עד הדבש, אנחנו אחד, אחד לפני סיום. למי נחזור אחד לפני סיום? אחד השירים שאני קשה לי, מקשה לי, קשה לי, קשה לי מאוד. אלפס פס אותם. אוח, אוח, אוח, אוח.

0: אחרי זה פיריס מילס, אנחנו מוציאים אחד, אחד אחרון, מיוחד מיוחד לריקו שלנו. יאסו ריקו, פנטו דרומו, נוטיס, ספקיה נקיס. היידי שני.
1: Καλή διασκέδαση! Κι αφού πάνω σε μια τάξη τα συμμαζευτά,
2: ας σου πω αν είσαι εντάξει τώρα μαζευτά. Αν κράτας το χαρακτήρα τον αλήγιστο, πάντο δρόμο που σου πρέπει

ניסיתי לתפוס אותו, ניסיתי. כן חברים, הגעתי לשיר הסיום שלי. אני רוצה לאחל לכולכם שבוע טוב, שבוע של פרנסה, בריאות, עושר, הכל טוב. לכל החברים שהיו איתנו כאן היום בשידור, היו איתנו בחדר השיחות, היו איתנו בפייסבוק, שלכם באהבה, בקצה המיקרופון גליקו 69 על העריכה המוזיקלית, כרגיל, רוני שלנו, יסו רוני. אנחנו ניפגש מוצא שבת הבאה, 9 בערב, לא לשכוח חברים, רדיו דבש, רדיו מספר 1.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקה, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, והיום שידור מיוחד. שידור מחווה לזכרה של מרי לידה. ושוב עם אנוליס חיוטיס, בפתאומיות, כן, כך בפתאומיות, אליך מנשה סרנג'י.

בגיל 11, מרי פגשה את מנוליס חיוטיס, והם יצרו את אחד מזוגות האומנים הפופולריים ביותר של שנות ה-60. היכרותה עם מנוליס הייתה מכרעת עבור הקריירה שלה וחייה האישיים. פגישתם הראשונה התקיימה כשהייתה עדיין ילדה, בגיל 11 בלבד, במקום אליו הלכה להתאמן עם התזמורת. מנוליס כבר היה מוזיקאי, מלחין, וירטואוז, בוזוקי, מוכשר ביותר. מרי לידה תיארה פעמים רבות את ההרצה שחשה כשראתה אותו לראשונה. בעיניה הוא לא היה רק אומן חשוב, אלא גם אדם מרשים שבו התאהבה כמעט מיד. מכיוון שאתה רוצה את זה, כך שרה מרי לידה. איפה את רישל? מכיוון שאתה רוצה את זה, אתה כבר לא רוצה את החיבוק שלי, שכחת את הלטופים שלי, את הנשיקות שלי, אני מנשקת אותך במתיקות ואתה דוחף אותי, אתה כבר לא רוצה אותי, לכן אתה דוחף אותי, מכיוון שאתה רוצה את זה הלילה, בלב כבד ובצער רב, אהובי אני נפרדת, מכיוון שעכשיו אתה כבר לא רוצה אותי, מה גרם לך להשתנות? לפתע כך לזרוק אותי, הייתי בסדר לצדך, עכשיו אתה מסתכל עליי כמו על האויב שלך.

כן, מרי לידה רוצה להרים כוסית, כוסית אחרונה, אבל אצלנו ברדיו דבש שבני רק התחלנו. אז קדימה, כולם להרים כוסית לחיים, לחיים טובים, לבריאות, לפרנסה טובה ולים של שמחה.

אני רוצה ללכת יחד לפונדק, שם נהגנו לשתות והלילה נשתה אותה, כדי לזכור בפעם האחרונה, מכיוון שאתה רוצה שניפרד, אז אהובי, עזוב. אני אעזוב שמחה מהיין והנשיקות השיכורות, ולעולם לא נתראה שוב.

שיתוף הפעולה של מרי לידה ומנוליס חיוטיס לא התחיל מיד כקשר רומנטי. בהדרגה, מרי לידה החלה לבצע את שיריו, והשניים הבינו שיש ביניהם כימיה מוזיקלית נדירה. קולה, בהיר וגמיש, יכול היה לעקוב אחר הקווים המלודיים, המהירים והמקצבים הייחודיים של חיוטיס. הוא לעומת זאת מצא מבצע שיכול להביא לבמה את האנרגיה, את המימד המודרני של המוזיקה שלו. מרי לידה ומנוליס חיוטיס לא הגבילו את עצמם לגבולות מסורתיים של שירת הפולק והרבטיקו. הם שילבו אלמנטים ממבו, סמבה, מוזיקה לטינית, ג'אז ושירה קלה, בדיוק כמו שכתב אביטה ויסל. בדרך זו הם הגיעו לקהל רחב יותר והביאו את הבוזוקי למקומות שבהם הוא לא היה נגיש בקלות עד אז. אני בטוחה שגם את השיר הזה אתם מכירים. פעמים רבות קוראים לשיר, פעמים רבות אתה אומר לי שתעזוב, פצעים רבים אתה פותח בליבי, פעמים רבות אתה רודף אותי ופוגע בי ופוגע בי, לאן אתה רוצה? לאן אתה הולך ורוצה לעזוב אותי? לילה אחד תחזור אליי, לילה אחד עם כאב בלב, לב קשה. למה אתה מתכחש אליי? יגיע היום ותפכה ותוכה. לאן שלא תלך תחזור, אבל בליבי תמצא מישהי אחרת. מרי לידה ביחד עם מנוליס חיוטיס.

היום נעסוק בסיפורו של אחד הקולות העמוקים, המחוספסים והאמיתיים ביותר שצמחו ביוון, ספירוס זגוראוס. הוא היה זמר, תמלילן ומלחין עממי בולט ואהוב, שלקח את המורכבות של החיים, את הכאב והנשמה, והפך אותם לצלילים שנכנסים ישר לנשמה.

אוויר, אנחנו מתחילים, האזנה מענה לכולכם. אוח, איזה שיר.

אין הפיצי ריקי, ואני רוצה גם לתרגם. הילד הקטן, ילד קטן שוכב על הדשא מתלונן. הוא רוצה לעשן סיגריה, אבל אין לו כסף, והוא גם קצת שיקור. יש לו רעיון מה לעשות, כדי שכל מי שעובר, הוא יוכל לבקש ממנו סיגריה. אבל לרוע המזל, קצת הלאה, בפינת הרחוב, הוא נתקל בשוטר. הוא שיחק את הטיפש, הסתכל עליו בחיוך, ובעזרת טריק חכם ברך אותו, ומבלי לאבד את קור הרוח, הילד הקטן ביקש מהשוטר סיגריה.

פסגת המוזיקה היוונית, ספירוס זגוריוס. הוא נולד ב-26 ליוני 1928 בשכונת גובה באתונה. הוא גדל באיוס ארטימיוס בשכונת פרגטי. הייתה לו ילדות קשה שהותירה חותם בא להימחה בחייו. זגוריוס הגיע ממשפחה של מוזיקאים וגיטריסטים חובבים. אביו היה בצי האנגלי ורצה שבנו יהיה מהנדס. המשפחה של אמו הגיעה מקונסטנטינופול.

שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, וגם אסתר ג'רסי, יסו יסו אסתר יקרה שכותבת, שבת שלום ריקי ומאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. אז קדימה כולם מוחאים כפיים, פעל המקיה.

מחאו כפיים, מחאו כפיים, מחי כפיים אהובתי המתוקה, רגדי כדי לענג את ליבי העצוב. מחאו כפיים, מחאו כפיים, הוציאו את הסמים והתרופות, הוציאו את הסמים והתרופות. מחאו כפיים, מחאו כפיים, מכיוון שהמוות נמצא צעד אחד מהחיים. הביאו אותם הלילה כדי שנוכל לשתות, שהנשמות שלנו ישמחו. אז קדימה, כולם במחיאות כפיים.

0: זגוראוס אהב מוזיקה והייתה לו תשוקה לכלי נגינה, וזה הקסים אותו, בעוד שבבית הספר לא הצליח לקבל חינוך מיוחד, למרות שמאוד רצה. במהלך הכיבוש אסף הסבים כדי להתמודד עם הרעב, וכן עצים שהבטיחו את צרכי האנרגיה והחימום של המשפחה. ממשיכים, הופה! ממשיכים בשמח, כן, וכולם עדיין במחיאות כפיים. הופה, שוקי פז!
1: יאללה, הופה!

0: שבת שלום לכל המצטרפים, וגם לך מנשה סרנג'י, איזה כיף שאתה פה איתנו.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, ואנחנו רק התחלנו, מה מחכה לנו? אוח, איזה שירים. ספירוס זגוריאוס מככב היום ברדיו דבש יווני, ואני רוצה להמשיך לספר לכם עליו. אירוע משנה חיים. כשהיה בן 13, במהלך מלחמת העולם השנייה, הוא שיחק עם קבוצת ילדים ברימון שנותר בשטח. הרימון התפוצץ תוך כדי משחק, וספירוס איבד את ידו השמאלית. בסיוע שני רופאים צבאיים גרמנים, הוא נלקח לבית החולים הממלכתי הכללי, שם הוא נשאר לטיפול והחלמה, בעוד שאיבר מלאכותי החליף את זרועו השמאלית. למרות הפציעה הקשה שעלתה לו בקטיעה, הוא החל לשיר. כן, הוא בחר בחיים ובמוזיקה, אז בואו נשמע את השיר הבא. לאט לאט התרגלי, כך הוא שר, ואני כבר מתרגמת. כולם כולם בפול ווליום. את עוזבת אותי עכשיו, כשלמדתי להיות קרוב אלייך, ואני חי רק בשבילך, אני חלק מהלב שלך. לא, לא, אל תוותרי עליי. לא, לא, גם אם את לא אוהבת אותי, תישארי איתי, ואל תאהבי אותי, רק תני לי את הליטופים שלך, ולאט לאט תתרגלי אליי. לא, לא, גם אם את לא אוהבת אותי, נו אז קדימה, תתרגלי. שולחת אלייך באהבה אסתר ג'רסי.

כן, אז כפי שאמרתי, ספירו זגוריאוס בחר בחיים ובמוזיקה. למרות הטרגדיה והמגבלה הפיזית, הוא סירב לוותר. השירה הפכה עבורו למפלט, למקור עוצמה ולדרך להביע את סערת רגשותיו. בואו נשמע את השיר הבא. ביחד עם זואי זגוריאוס. שבת שלום אביטה ויסל, רבקה שר, איזה כיף שאתם פה איתנו.

דבש, הכל דבש, ורק דבש, ותמיד תמיד דבש. שוקי פז, איזה כיף שהצטרפת. אוך אוך, איזה שיר אני הולכת להשמיע. לכם כמובן, שרה וחיים. תדליקו את הסיגריה. כן, תדליקי את הסיגריה, ליבי כואב ואת אוהבת את זה. אני רוצה את שתי ידייך ככרית, תני לי להישען על זרועותייך הלילה. תגידי לי כן יקירתי וכולי שלך, אך אך אך אך, תדליקי את הסיגריה, תני לי אש. יש לי לב גדול גדול, תדליקי את הסיגריה, תני לי אש. תני לי נשק אותך, לספק אותך. הלילה יעבור ואני אאבד אותך. הפרידה כשתגיע תכאיב לי. לעולם אל תתני ללילה הזה לזרוח. אך, תדליקי את הסיגריה. יא סוסרה כהן.

שבת שלום, חודש טוב לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. ספירוס זגוראוס בשבילכם ולמענכם. ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אוח, איזה שיר אני הולכת להשמיע. אבי תביסל, תיזהר שלא תתפס.

תחילת הדרך והפריצה, את דרכו המקצועית, דרכו של ספירוס זגוראוס, החל בראשית שנות ה-50 בהופעות במועדונים קטנים בסלוניקי ובאתונה. קולו עמוק, הבוגר והמחוספס בלט מיד בנוף היווני והוכתם בחברת התקליטים RCA ויקטור.

כן, דוקו דוקו, איזה שירים, והשיר הבא אתם בטוח מכירים, לשיר קוראים תפילה. השפתיים שלי אומרות בשבילך תפילה, ועיניי בוכות יומם וליל. יומם וליל הן בוכות, תחזרי אליי לזרועותיי. אכלתי את האדמה וחיפשתי אותך, קורע את הערים, ובכל מקום אני שואל, מי ראה את העיניים שאני אוהב? מי ראה את העיניים? אבל למה סירבת לי? סירבת לי, בת זוגי העבודה. אף אחד לא יודע איפה את, אף אחד לא יודע. איפה אני יכול למצוא אותך מותק? הנחמה הסודית שלי, אכלתי את האדמה, חיפשתי אותך, קראתי את הערים, ובכל מקום אני שואל, מי ראה את העיניים שאני אוהב? מי? שולחת אלייך דורית כספי.

מנשה סרנג'י כותב, ריקי, כל הכבוד, כל שיר דבש, אבל זה לא אני, זה לא אני, זה ספירו זגוריאוס, רק הוא. תחילת הדרך והפריצה, את דרכו המקצועית החל בראשית שנות ה-50 בהופעות במועדונים קטנים בסלוניקי ובאתונה. זה כבר סיפרתי, כן, אז נמשיך עם סגנון השירה של זגוריאוס. זגוריאוס ייצג את קולם של מעמד הפועלים, האנשים הפשוטים והכואבים. השירה שלו הייתה נטולת מניירות, קלאסיקה יוונית אמיתית. כאמור, בשנת 1952 הוא החל את הקריירה שלו באתונה בשירת מזמורים, תחילה במחוז פלקה ולאחר מכן עבר לסלוניקי, שם מיד בלט באיכות קולו. דולצ'ה ויטה. ימאס.

רמה ומתוקה שלי. שבת שלום לכל המצטרפים, שבת שלום למוקי שהצטרף אלינו, יסו מוקי. את השיר הבא, איריס מבקשת להקדיש לכל מאזיני ומאזינות רדיו דבש יווני. מאחר ויש לך נדוניה, אז אני גם מתרגם. אל תתני לי לעוני, אל תתני לעוני לייסר אותך, בובה מתוקה שלי. אני לא אחליף אותך בארמונות או כסף, מאחר ולב הזהב שלך הוא נדוניה, אשכח מעוני בזרועותייך. הארמונות והאושר, בובה מתוקה שלי, הם לא מזיזים אותי וגם לא כסף, מאחר ולב הזהב שלך הוא נדוניה, אשכח מעוני בזרותייך. כן, וזה הלב, לב הזהב של איריס שמקדישה לכולכם. המון תודה לך איריס.

0: שבת שלום מרים אבו היקרה שהצטרפה וכותבת צהריים טובים לקבוצה הכי נהדרת ברדיו דבש יווני ולריקי שלא תחסר לנו אמן המון המון תודה לך, תודה מקרב לב אני אשלח לך את האלתי זכן, מה את אומרת מרים? אולי את צריכה?
1: אופל יצי!
0: אופל יצי!

יעשו אל עזר אנג'ל, תהנה בבריכה, תעשה חיים עם הילדים. שבת מוערת ויפה. אנחנו ממשיכים בתחילת שנות ה-60. אשתו זוהי החלה ללוות אותו בשירה, ויחד הם יצרו את הדואטים הפופולריים ביותר במוזיקה היוונית. ספירוס לא למד תווים, אבל קולו הטוב הוביל אותו הישר לשירה העממית. זגורר שיתף פעולה עם השמות הגדולים של זמר העם, מרקוס במבקריס, אפוסטולוס קלדרס, יורגו מיצקיס, וסיליס ציצניס, מנוליס חיוטיס וגליס פרפנדיאטיס, סוטיריה בלו, מרילידה, פוליפאנו, קטי גריי, אליה הייתה לו חולשה מסוימת, ועוד זמרים שאנו פחות מכירים. הוא גם כתב שירים רבים בעצמו. שיריו הפכו ללהיטים גדולים וישנם לא מעטים שעדיין נשמעים כיום. ספירוס ביחד עם זוהי זגוראוס.

ספירוס נכנס לפונדק והתיישב בפינה והזמין זה בקיקו מנגן הבגלמה. מנגן הבגלמה הוא הזמין זה בקיקו. ברגע שהביא שני משקעות הוא הלך וישב שוב בעיניו הדומעות. הוא שבר 10 צלחות על הרחבת הריקודים. ברגע ששתה שתי כוסות והסתחרר מאוד, הוא גם שר לנו שיר קטן מלא כאב ותשוקה. השיר שלו דיבר על לב בוגדני ששכח את ספירוס המסכן ועזב רחוק.

שיר אחרון בשמח. זגוראוס מזוהה עם להיטים כמו בחור קשוח מבטניקו, הדליקו סיגריה, תפילה, נער בלריסה, ילדה משוגעת, אני אמות במתיקות אהובתי, דולצ'ה ויטה ששמעתי, תאשים אותי, השיער שלי אפיר, שני הציפורנים, כולכם אותו דבר, הנבד, הבובה, ועוד שירים רבים יפים.

0: איפה אתה תותח, השיר הבא אליך.
1: נהנה החיים מבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני. מנדובלה, בשבילך סמי זקן. מנדובלה, אהובתי המתוקה, אני מתגעגע אלייך שוב. מאז שאיבדתי אותך, אני נמס. אני קורא בשמך בכאב, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני חוזר לרחובות, אני מנסה למצוא אהבה עבודה, לראות אותך גם אם אמות יקירתי, זה כל מה שנשמתי.

שבת שלום לצביקה וסטיקות, שמחתי לראות אתכם אתמול, איזה כיף היה. ושנתראה תמיד רק בשמחות, כשהייתי ילד, כך שר זגוריאוס, ואני כבר מתרגמת. ספירוס ביצע קונצרטים רבים ביוון ובמדינות זרות שבהן מתגוררים יוונים. אז כשהייתי ילד, לפני שפגשתי את הדמעה, יצרתי אהבה דמיונית, והיא הייתה כל כך טהורה וחיה רק בשבילי, והיא מעולם לא סיפרה לי שקר. אבל לא משנה כמה חיפשתי, לא מצאתי מישהו שדומה לה. לא אתה, לא היא, לא השנייה, אפילו זה, לא זה מאתמול.

0: φανταστική, με εκείνη τη φανταστική.
1: Σαββάτ σαλόμ לרבקה סער ולכל המאזינים באשר אתם. ספירוס זגוראוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אוח, אוח, איזה שיר יפה, לשיר קוראים מסורים. חרדות, דפיקות לב והתרופות שאני נוטל בגללך בחיים האלה. התקופה שבה מצאתי אותך הייתה אפלה, ואני כמו משוגע, לא יודע לאן אני הולך, או מה לעשות בגללך. מה שסבלתי, אם זה היה לב אחר, הוא לא היה יכול לסבול את זה. כל כך הרבה סמים המחשבה שלי יוצרת, ובלי לרצות את זה, אני בוכה בגללך, אני כואב, הלב שלי מבקש אותך, ואני כועס שאני אוהב אותך כל כך. יסו איריס, יסנה,

שיר יפה, והנה שיר נוסף יפה שאיריס אוהבת, וכולנו נקדיש לה. חטא ישן שלי, חטא ישן שלי, הלילה פגשתי אותך, נזכרתי בעבר וכאב לי ובכיתי, ישבנו ודיברנו בעיניים דומעות על חלומותינו הישנים שלנו שהתפרקו לרסיסים. חטא ישן שלי, הערב חזר, מרירות, צמחות וסבל שעברתי, זה הזכיר לי, ישבנו ודיברנו.

כן, שיר אחרון בשקטים, ברגועים, מהגבוה אל הנמוך, במקור של סטליוס קז'נג'ידיס, הפעם זגוראוס.

הדואט לבמה ולחיים ספירוס וזוהי. בשנת 1960 נשא לאישה את הזמרת זוהי. השניים הקליטו והופיעו יחד עשרות שנים והפכו מאז לאחד הצמדים האהובים והמזוהים ביותר במוזיקה העממית היוונית. בשנת 1957 פגע ספירוס את זוהי מוסכוניסיוטי כשהייתה בת 27. הם התאהבו, אחוריה של זוהי התנגדו נחרצות לנישואים, במידה רבה בגלל נחותו, אובדן ידו השמאלית בגילו הצעיר. האהבה ניצחה, שניים החליטו להימלט יחד כדי להתחתן בניגוד לרצון המשפחה. ו... והתמקמו בשכונת איה ברברה, שם גם עבד ספירוס כצלם ושר במקביל. הם נישאו רשמית ב-1960 וחיו יחד באושר עשרות שנים.

איפה, איפה את היום תופצקירי? אתי ומשה סעיד. את השיר הבא אני שלחת אליך צביקה קורץ.

בתיקו, אנחנו ממשיכים ספירוס שעבד בתחילת הדרך כצלם במקביל לשירה זיהה את הפוטנציאל בקולה של זוהי למרות שלא היה לה רקע מוזיקלי קודם לפני כן ושילב אותה כזמרת ליווי בדואטים בהקלטות ובמועדונים כדי לגרום לה להרגיש בנוח למרות חוסר העניין שלה במוזיקה ובשירה באותה תקופה. ובכל זאת, זגוריאוס הוכיח את עצמו כבעל תובנות, שכן קולה של זוהי היה ייחודי, וליווה את קולו באין ספור שירים שהפכו ללהיטים גדולים. השניים הפכו לאחד הצמדים האהובים והמזוהים ביותר במוזיקה היוונית העממית.

רגע, רגע, רגע, גם לשיר הזה יש לי תרגום. את הסקי עם אחרת ואת תפקי, כן, את מי הוא מנסה להרגיז? אני אתעסק עם מישהי אחרת ואת תפקי, מאחר ואת צוחקת עליי. אני אתן לך אחד, אני אתן לך שניים, יחד לא נבנה כפר. לא נבנה כפר זה ביטוי יווני עממי שמשמעותו לא נוכל להתקיים ביחד. לא אכפת לי, מאחר ואת לא נאמנה, ומראה שאת לא אוהבת אותי, בסוף את תרדפי אחריי. אם לא תשני את הטקטיקה שלך, אישה שקרנית והפכפכה, בלי הרבה דיבורים, אני אתעסק עם אישה אחרת, ואת תפקי.

לספירוס וזוי זגוראוס היה בן בשם יורגו שנפטר ב-2009 מסרטן ונכד שנקרא על שם סבו ספירוס זגוראוס.

0: היי, ברביאני, איפה אתה בחורף?
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, מבש יווני.
0: כן, אני רוצה לספר לכם משהו, ואני בטוחה שאתם לא מכירים את הסיפור הזה. הידעתם שהיה סכסוך בין ספירוס אגוראוס למנוליס אגלופולוס, והוא הגיע לסיאו באוגוסט 1962 באירוע אלים ומתוקשר שכלל יריות ואישום בניסיונות רצח. סכסוכים בין זמרי פולק באותה תקופה היו תופעה שכיחה במועדוני בוזוקי ומרכזי בידור. הסיפור החל כשהשניים הופיעו יחד עם הזמרת מריאנה קלימטיאנו במועדון הלילה מנדובלה שבאתונה. הסכסוך התלקח כשהזמרת מחאה כפיים והמתירה מחמאה תמימה לזגוראוס על שירתו. האגו של אגלופולוס נפגע קשות והוא פתח בצעקות וכללות, שלף אקדח שאותו החזיק ללא רישיון והחל לירות באוויר בתוך המועדון. לאחר שהנוכחים נרגעו, נסעו השניים יחד עם קלמטיאנו ואימה ברכבו של זגוראוס לכיוון ביתם. זה היה לפנות בוקר, כשהגיעו לביתו של אגלופולוס בשכונת איה ורברה, ירד אגלופולוס מהרכב וחל לירות ישירות לעבר מכוניתו של זגוראוס. זגוראוס לחץ על הגז ונמלט במהירות מהמקום ללא פגע, בעוד אגלופולוס חיפש מקלט בבית חברו, שם נעצר לאחר זמן קצר. על ידי המשטרה באשמת ניסיון רצח, שימוש בלתי חוקי בנשק ונשיאת נשק. יומיים לאחר מכן, בפני התובע טען אגלופולוס שירה בשביל הכיף. הקצין במשפט ענה לו בנימה מענישה ומעט מזלזלת. דברים כאלה היו קורים ביניכם הצוענים, אבל כאן, כפי שאתה רואה, אנחנו לא צוענים. הרים בפנדלי,

לדעתי שירים אחד אחד, אבל בשביל השירים האלו צריך לאהוב מאוד מאוד יוונית, לא כל אחד מתחבר לסוג הזה של המוזיקה.

המועדון המשפחתי עד למגן, כמעט עד שנות חייו האחרונות המשיך ספירוס בפעילותו האומנותית באגילאו הטיקיס, שם התגורר והקים מתחת לביתו את מועדון הלייקו המפורסם עד למגן. המועדון הפך לבית חם לחובבי המוזיקה האסלית והיה עסק משפחתי פעיל שעבר במשך בהמשך גם לדור ההמשך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אבי תביסל, תן לי שני ציפורנים, ואני רוצה לשלוח לך ים של ציפורנים לראשך. תעשה חיים, תבלה. תן לי שני ציפורנים, כשעמות תגברו אותי בפינה בודדה ליד הבוזוקי שלי שינחם אותי. אני לא רוצה שמישהו יבוא אני, להדליק נר בשבילי, וגם מי שאוהב יפקה עליי. תן לי את שני צמחי קנאביס שיטילו את צילם, כשהרוח נושבת שיקררו אותי במתיקות. תן לי שני צמחי קנאביס כדי ליצור קנאביס, שחברינו יוכלו לבוא והבנות שלנו יוכלו להתמסטל. כן, אז באותה תקופה הרבה הרבה היה עם הרבטיקו, זה הלך ביחד, הקנאביס, האישון. זה גם בעקבות החיים הקשים שהיו באותה תקופה.

מן, איזה שירים, איזה זה בקיקו. שנה בפריה, שיר הבא. וכולם כולם בפול ווליום.

איפה אתה שמעון דדון? שירים כמו שאתה אוהב. מי אתה ומאיפה אתה? שואל זגוריוס.

0: που βλέπω, μήπως είσαι από το Βόλο.
1: רבקה שר, השיר הבא אלייך. המלאך הזקן, כך שר זגוראוס. הלילה, המלאך הזקן שוב מאורהר, על מה הוא מרהר ונאנח? איזה כאב מסתתר בלב, שבור לחלוטין, בצעירותו היה מאוהב, ובוקר אחד הפליג, ושנים חלפו עד שחזר. כשהגיע בוקר אחד אמרו לו, שהמוות לקח אותה עם שחר, ומאז לבדו המלאך לבן השיער עבר את השנים באומללות, הוא גורר את צעדיו בכבדות, נשען על מקל.
2: Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που με περιβάλλατε με τη μεγάλη σας αγάπη. Ένα ευχαριστώ με το στόμα είναι λίγο. Θα μου δώσετε την ευκαιρία να σας το πω τραγουδιστά. Όμως προηγουμένως θα παρακαλέσω όλους τους σεβαστούς φίλους να μου προσφέρουν 3 λεπτά ησυχίας. Αφού εσείς ησυχάσετε, εγώ θα σας αλλάξω την ατμόσφαιρα της βραδιάς μας με κάτι ξεχωριστό. Θα τραγουδήσω για σας ένα μεγάλο τραγούδι του παρελθόντος που είναι ξεχωριστού περιεχομένου. Το τραγουδάω όμως και με ένα ξεχωριστό τρόπο, γι' αυτό επαναλαμβάνω, αξίζει τον κόπο της προσοχής μας να απολαύσουμε όλοι μαζί μια ξεχωριστή ερμηνεία αλλά και ένα ξεχωριστό περιεχόμενο.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. אורי צפני כותב, שבת שלום למורה לבוזוקי שלי, האלוף, צודיק וילקר. מאחל לך בריאות ואושר, גם איתנו פה ברדיו דבשי, ואני בשבילך, צודיק וילקר. השופטים וחבר המושבעים. עם הרבה הרבה בוזוקי, ואני רוצה גם לתרגם. השופטים וחברי המושבעים יפקו עליי, וכולם ישחררו אותי מעונשי הכבד. כאשר אתנצל יום אחד מול בית המשפט, הקהל יזנק בפחי, מהנאשם הפוך למאשים. אתה תורשה ואני אשתחרר. אז החברה תאמין שלא הייתי אשם, קורבנות של כפילות ושקר, מנאשם הפוך למאשים.

0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, τελείωσε το πρώτο μέρος του προγράμματός μας. Θα μου δώσετε όμως την ευκαιρία να ξεϊδρώσω λίγα λεπτά και θα είμαι πάλι κοντά σας και μάλιστα πιο αγριεμένος.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום ליהודה גוזלין, כיף לראות אותך. ואבית אביסל, סוף סוף יצא מהאירוע, והוא איתנו פה בשידור. אז את השיר הבא, אבי, כולנו מקדישים לך. בחור קשוח מבוטניקוס. כן, הכי הכי כבד, אני בטוחה כמו שאתה אוהב. בחור קשוח מבוטניקוס אומר מה שהוא רוצה בלי לחשוש. במקומות בילוי וברים ובמקומות של רבטיקו, הוא שובר כוסות, הוא רוצה בחורה ברונטית, וכשהוא שיקור, הוא רוצה בלונדינית.

הוא קשה ותמיד כועס, בבוטניקוס הוא הכי קשוח, והחבר'ה האחרים מפחדים ממנו, כי הוא עשה את זה. הוא שבר כוסות, הוא רצה בחורה ברונטית, וכשהוא שיקור, הוא רוצה בלונדינית. הוא חלאוך.

בשנים האחרונות לחייו, זגוראוס התמודד עם בעיות בריאותיות רבות ועם מחלת פרקינסון שהטרידה אותו. מצבו הבריאותי הידרדר מאז 2009 כשאיבד את בנו שנפטר בגיל 49 מסרטן. הכנסתו של זגוראוס הייתה הפנסיה שלו ושכר הדירה מהמועדון שניהל.

Yo soy Yuval Pinchas y Carlos Sabato. השיר הבא אלייך, מרים אבו, תחי הנבדות. קוראים לי עבריין ושיקור, ינשוף לילה, פנים מנייר ופנים יפות, קוראים לי גם נבל, אבל לא אכפת לי מכלום בחברה הזאת, כל עוד יש מוות, תחי הנבדות. התחלתי נכון עם סעודות, משחקים, זרקתי את הכל, אחוזות, תכשיטים, אבל לא אכפת לי מכלום בחברה הזאת, כל עוד יש מוות, תחי הנבדות. כן, קצת מילים מוזרות. הקצב, זה מה שחשוב.

Och, och, Iris. הבגלרי השחור שלי, כן, כמובן מוקדש לך איריס, שיר שאת אוהבת. אבל אני קודם כל אסביר, יש את הקומבולוי ויש את הבגלרי. הבגלירי והקומבולוי הם שני צעצועים של אצבעות מסורתיים שמקורם בתרבות היוונית, המשמשים בעיקר להפגת מתחים, ריכוז ומיומנות. ההבדל המרכזי ביניהם תמון במבנה שלהם ובאופן השימוש. הקומבולוי הוא מחרוזת ארוכה יותר המחוברת למעגל סגור, ואילו הבגלרי הוא חוט קצר עם חרוז אחד או יותר בכל קצה. אז אני רוצה גם לתרגם. חמישה או שישה נבלים ערבו לי כדי לקחת מידיי את הבגלרי השחור שלי, אבל הם נפלו בפח כי הבגלרי לא היה אצלי. הם התקהלו סביבי, החבר'ה הקשוחים, כדי לקחת את הבגלרי שלי, אבל הם נפלו בפח כי צמיד החרוזים לא היה עליי. מזל שהרחתי באוויר את המזימה המפוקפקת שלהם, והסתרתי את הבגלרי אצלי בבית, וכך הם נפלו בפח. הבגלרי לא היה עליי. יסו איריס.

אוח, הכבדים. כשהאומלל ישן, כך שר זגוראוס. איפה אתה, אורית צפני?

כפי שסיפרתי לכם, הכנסתו של זגוריוס הייתה הפנסיה שלו ושכר הדירה מהמועדון שניהל. מחלתו הגבילה אותו והוא נאלץ להיות מרותק לביתו, בעודו סובל מסחרחורת עזה תכופה. בהדרגה לא היה מסוגל לקום ונעזר בנערה שטיפלה בו. הוא שמר על צלילות דעתו עד סוף חייו, קרא עיתונים וצפה בדיווחי חדשות בערוצי טלוויזיה. זוהי חיה לצידו במשך 55 שנים. אישה וקולגה נאמנה, אם וסבתא מסורה לבנה היחיד.

0: μαζί. Όλοι μαζί.
1: Όλοι, όλοι μαζί. Ράδιο Δβάς Ιβανί. אוח, אני רוקדת

פירו זגוריאוס הלך לעולמו ב-20 לאוקטובר 2014 בגיל 86 והותיר אחריו מורשת מוזיקלית מפוארת. אשתו זוהי הלכה לעולמה ב-19 לאפריל 2015, מספר חודשים לאחר עזיבתו של ספירוס, בגיל 85. היא נקברה בבית הקברות השלישי של אתונה, לצידו של בעלה, ספירוס זגוריאוס. לאן הלכת, ידידי? כך שואל זגוריאוס.

אבי תביסל כותב, את לא מבינה מה את עושה לי היום. כל שיר היסטוריה, כל שיר צמרמורת. עזבתי את האירוע כדי לא להפסיד הרבה מהשידור. בשבילי זה כמו אהבה ראשונה. כשנחתתי באתונה בתחילת שנות ה-70, ההופעה הראשונה שראיתי הייתה שלו עם פרפניאדיס במועדון בפלירו. זה נקרא מועדון עם החביות. בכל המועדון היו חביות יין שהיו מוזגים לקנקני מתכת. אין על החוויות, אין על הזיכרונות היפים. תודה שאתה משתף איתנו. הגבר האוהב, כך קוראים לשיר הבא, ספירוס אגוראוס.

הכלא מהדדים, כך שר זגוריאוס. אמא תאימא ואת סובלת, בואי לראות אותי יום אחד, בואי לפני שישפטו אותי, תפקי כדי שישחררו אותי.

כן, איריס כותבת, התוכנית שלך היא יוונית אמיתית למכורים בלבד, אכן, אני מכורה, אין על השירים האלו. בבקשה שב ושתה את זה, כך מבקש זקוריוס.

0: με ζυγώνεις, αχαρέ, πίσω μπαμπέσι πίσω.
1: איזה טיפוס היה ספירוס. איש עבודה עמוק וצנוע, זגוראוס תואר כאדם סווה, איש שראה הכל ולא חיפש רדיפת בצע או גינוני כבוד. הוא התאפיין בחוכמת חיים עממית, יושר פנימי וחיבור עמוק ואותנטי לאנשי מעמד הפועלים. חבר נאמן וקולגיאלי, שפירושו יחס מכבד, חברי ומקצועי בין עמיתים למקצוע. למרות התחרויות בעולם המוזיקה, הוא זכה להערכה רבה מעמיתיו כמו גרגוריס וטיקוציס, סטליוס קז'נג'ידיס, על חברותו הנאמנה ויושרתו. חוסן נפשי יוצא דופן, למרות הטרגדיה הקשה שחווה בילדותו והמגבלה הפיזית, הוא מעולם לא נתן לכך לעצור אותו או להפוך אותו למריר. הוא הקרין עוצמה, שמחת חיים והומור עצמי. אבי טוויסל כותב, אין תחנה כזו בעולם ואין שדרנית עם לב כמו שלך. המון המון תודה לך, שיר הבא. אין לך.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: נהנה, זה המקום, רדיו דבש, ואני מנשה סערנג'י, השיר בא אליך, את סבלנית בצורה לא הוגנת יקירה, כך שר זגוריאוס, את סבלנית בצורה לא הוגנת יקירה, ואת מבזבזת את זמנך, כל עוד יש יין, את לא תתפסי אותי בתור פרייר, אם העינות לא ייגמרו, ואם לא אסדר את זה, לא תכבידי עליי, תודה, תחזרי מותק, תחזרי, שבי יקירה, שתי אותם, ותראי איך את מרגישה, ותראי לאן החג'ר שלך, התנפץ לרסיסים, החג'ר זה סכין ממקור ערבי. ואם העינות לא ייגמרו, ואם לא אסדר את זה, לא תכבידי עליי, תודה, תחזרי מותק, תחזרי. בפול ווליום אמרתי,

כן, אז איזה טיפוס היה ספירוס? אמרנו שהוא היה איש עבודה, עמוק וצנוע, חבר נאמן, חוסן נפשי יוצא דופן, ומבט מלא עומק וכאב. חבריו ועיתונאים שראינו אותו סיפרו שלצד החום וההומור, בעיניו תמיד נשאר מבט עמוק של אדם שחווה את מחווי החיים מקרוב, מה שהעניק לשירה שלו את האמינות. והנשמה הגדולה, באחד מהרעיונות אמר, אני ממש אוהב לשיר, כל חיי סובבים סביב זה. ובדרכים שאני הולך, אני שורק כשאני לא שר, ואתם יודעים מה? אם יגיע הזמן ולא אוכל עוד לשיר את השירים כמו שצריך, אלך למועדונים ואומר להם, כמה אתם רוצים שאשיר לכם שני שירים? אוח, איזה קצב. מקדישה לך את איסאי.

מי? מי אוהב את השיר שאני הולכת להשמיע, שיצביע? כבר שמעתם ככה את הטיפה? אני בטוחה שזה הספיק למי שאוהב. אז הנה עוד טיפה. כן, שיר עם הרבה ביצועים, ילדה משוגעת, זה גוראוס. נולדת להרס ובאת להרוס חיים, לא חשבת מה את הולכת לעשות, דקרת אותי, משוגעת, את תרגיע אותי, ועכשיו ילדה משוגעת את צוחקת, אבל עמוק בפנים את בוכה ואת אוהבת אותי, שתינו שתי כוסות מכוס, שתינו שנינו מכוס אחת, ועכשיו עשית בלגן, שנטשת אותי בלי סיבה, וביישת אותי בפני כל החבר'ה, הפכת את ליבי לסמרטוט כשעזבת אותי באכזריות לילה אחד. בניתי לך ארמון מכוכבים, אבל שתי ידייך הרסו אותו. ילדה משוגעת, ועכשיו ילדה משוגעת. את צוחקת, אבל עמוק בפנים את בוכה ואת אוהבת אותי. מוקדש לכל מי שאוהב את השיר היפה הזה. פאפאפאם.

0: FM。
1: Κουρέλι, μου έχεις κάνει την καρδιά.

אין כמו לעבוד ולרקוד, נכון יובל? אני כל הזמן משדרת ומתנועת, אי אפשר שלא לרקוד. וזה בשבילך, עיניי השחורות, כך שר זגוראוס. בשבילך שרה כהן. ואיפה את שולה מזרחי?

0: רדיוס בס נאמבר 1.
1: כן, לא נשאר הרבה, אוטוטו לפני סיום. מנגס אחד מקוקיניו.

איריס שאל כותבת, ריקי, תודה על שידור מושלם, מוזיקה משובחת, פשוט עונג צרוף. שבת שלום לך, ליורם ולכל המאזינים. ואבי תביסל מוסיף, את אומרת לא נשאר הרבה זמן, אפשר לשמוע אותו בלי סוף, אתה כל כך צודק. אני תמיד מקצצת כשאין ברירה, מסירה קצת שירים, מקסימום שבוע הבא. את השיר הבא אני רוצה לתרגם, הם פגשו את אירוס, חמישה או שישה מסטולים מחשיש פגשו את אירוס אל האהבה, כדי לשאול אותו איך הנבלים מגיעים לאדס, אדס אל השאול. אמור לנו יקירי, האם שמח בחושך השחור, האם לרשעים יש חשיש, האם פרחים יש להם בשאול, ספר לנו, יש להם בוזוקי ובגלמה והם עושים מסיבות, האם יש להם טברנות? האם יש להם צריפים? כאילו טקה? כשהם הולכים ומשתקרים, תגיד לנו, האם יש להם בחורות לוהטות? ואוהבים נרגילות כדי לעשן טריסר, טריסר מהן?

תודה ושבת מבורכת למרים אבו שכותבת. ריקי יקרה, היה שידור מהמם, ממש תענוג. שתהיה לך שבת שלום ובריאות ליורם ולמאזינים, שבת מבורכת. אז שוב המון המון תודה לך. שבת שלום ליורם שהצטרף אלינו. שבת שלום לירון חובש, אפילו שזה לקראת הסוף, אני שמחה שאתה פה איתנו. שולחת אליך את השיר הבא, הלכתי לראות את חבר שלי.

כן, לסיכום, ספירוס אגוריאוס הוכיח לנו שגם מתוך שבר גדול אפשר לצמוח ולמלא עולמות בנשמה יתרה. הקול שלו ימשיך להדהד בטברנות, ברדיו ובלבבות של כולנו עוד שנים רבות. תודה שהייתם איתי, תמשיכו לאהוב ולהקשיב למוזיקה טובה. יסו! שיר אחד לפני סיום. את השיר הזה אני שולחת למשפחת דדון היקרה, שימון, טלי, נמרוד, נינה והבנות היפות. ואליך, סמי זקן, בתקווה שאתה בהזנה, ואתם יודעים מה? כל מי שאוהב את השיר הזה.

אבי תביסל כותב, אמנם לא היו הרבה מאזינים, אבל בטוח, מי שהיה שמע שידור ענק. כן, הוא ממשיך וכותב, אין כמעט תחנות שמשדרות שירים שלו, ובטח לא שידור שלם, ולא רק שירים, את כל מהלך חייו שלא היו פשוטים לגמרי. אמנם החמצתי חלק מהשידור, אך ללא ספק אני אשלים בזכותך. אברך את כולם בשבת שלום וחודש טוב, החלמה מהירה ליורם ולך ריקי. פשוט אין לי מילים, אלא שהקדוש ברוך הוא ישמח אותך, כמו ששימחת אותי היום. המון המון תודה, תודה על המילים, אין. כל פעם מרגש אותי מחדש, אז שוב המון המון תודה, תודה לכולכם שהזנתם לי, שהייתם איתי, שתהיה לכם שבת מבורכת, חודש טוב, שיר אחרון, ספירוס זגוריאוס, מקווה שנהנתם.

0: כן, ומי שרוצה אחרי השידור, שידור שכולו פנוס גבלס, אתם בטוח תהנו.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

מקווה שאתם במצב רוח טוב היום. יש את כל הסיבות לכך. אז כן, סיבה אחת, נכנסנו לשעון קיץ, איזה כיף.

וכמובן, השבת הגיעה, עברה מהר הפעם. השבוע עבר מהר. שתהיה לנו שבת נהדרת, חודש מבורך, האזנה מהנגד. והיום, פנס גבלס,

לא שידור קל, אבל אני מקווה שיעבור בקלות. והכי חשוב שתהנו. האמת, אני יודעת שמי שלא כל כך מכיר את השירים ביוונית, אוהב יותר את הים תיכוני, לא התחבר לזמר כמו פאנוס גבלס, כי הוא אחד מהזמרים הנוסטלגיים, הרבטיקו,

בוואטסאפ. מי אני רואה פה? שרה וחיים כהן, חיים ביבס, מרים אבו, שבת דבש, חודש דבש, יהושע פז. ברקנסקי, אמרתי?

Federico. שבת שלום דוד ירין, משפחת אדון, מיכאל פליישמן שעושה חיים בנעריה, מבלה את סוף השבוע עם חברים שם. אז קדימה בפול ווליום.

להישרף. ללב המסכן שאהב אותך כל כך, תני לי את המכה האחרונה האכזרית שלך. בלי שום סיבה את רוצה להיפרד, את רוצה למחוק את האהבה שלנו, להרוס את הכל, כי את לא אוהבת אותי יותר. לכי, תעזבי אותי, ואל תשאלי עליי. בגללך הזדקנתי ושערי אלבין, כל כך הרבה סבל בחיי עברתי. עכשיו תני לי עוד מרירות לבלוע. לכי, ותני לי למות, להתאבד. ללב המסכן שאהב אותך כל כך, תני את המכה האחרונה. האכזרית שלך. אז הנה מההתחלה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום לאיציק סובב שהצטרף אלינו לצ'אט בוואטסאפ, ליובל כספי, יובל פנחסי. ואיפה אתה גל שכותב, כבר אני כבר מכין את הפרות והקאובויים בטקסס להתעורר מוקדם ולרקוד איתכם, אז קדימה אנחנו מחכים כי אנחנו כבר התחלנו לרקוד, וממשיכים עם פנוס גבלס, אני מקנה כי אני אוהב אותך, כך הוא שר. זילבו, זילבו.

ועל רקע השיר אני רוצה להתחיל לספר לכם, אני, אם תרצו אני אחזיר בהתחלה כי זה באמת שיר יפה שחבל לפספס, אבל יש לי המון המון לספר. אז פנס גבלס, מי הוא היה? הוא היה זמר, מלחין ומוזיקאי, שמו אמיתי פנאיוטיס גבלס. הוא נולד ב-26 בנובמבר 1926 בוטרה חוניסי, אני מקווה שאמרתי נכון, הידוע כיום כמחוז באתונה. מאז שנותיו הראשונות הוא אהב מוזיקה ולמד לנגן על כלים. אביו היה מפולגן דרוס, וואו, ואמו מאיקריה.

כן, אני התחלתי לספר לכם שאת שנותיו הראשונות, מאז שנותיו הראשונות הוא אהב מוזיקה ואהב לנגן על כל מיני כלים. המגע הראשון שלו עם המוזיקה היה עם הפוחית כשניגן בצופים. וזמן קצר לאחר מכן עם בנות הוואי, איתן הכין מזמורים לפני המלחמה. הוא גם ניגן בגיטרה, גיטרת הוואי, וגם בוזוקי. הוא גם שר קצת כזמר חובב. כמקצוען הוא החל להופיע רק מאוחר יותר בתחילת שנות ה-50. ב-1945 פתח חנות נעליים בקייסרי, אני תסלחו לי על הקשיים בשמות, מאוד קשה לי עם שמות משפחה וערים, שמות ערים ביוון. אז זה ממש לא משנה איפה הוא פתח את החנות נעליים, מה שחשוב שהוא פתח. ובמקביל עבד בטברנה שהייתה לאביו בפגרתי, אבל הם סגרו אותה, כי כפי שהוא עצמו אמר, השמאלנים התאספו בפנים. גם אצלם יש סיפורים שמאלנים.

לא אכפת לך ממני, את לא אוהבת אותי. כן, ברוב השירים הוא חושב שלא אוהבים אותו. נתת לי רעל מר לשתות, מר, מאוד מר. אם זה היה מישהו אחר, הוא היה שונא אותך. אבל אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. לא אכפת לך ממני, בגלל זה את מייסרת אותי. אבל לא באמת את אוהבת אותי. את מייסרת אותי וקורעת את ליבי. את לא אוהבת אותי, את לא אוהבת אותי. עינית אותי הרבה זמן, הרבה מאוד זמן. אני יודע מה את רוצה. אבל מה אני יכול לעשות בשבילך? מה שאני אוהב אותך? אני אוהב אותך. לא אכפת לך ממני, בגלל זה את מייסרת אותי. את לא באמת אוהבת אותי. את מייסרת אותי וקורעת את ליבי. פגעת בי ובלב שלי, כואב, כואב לי. אני צריך לעזוב. אבל אני נשאר לצידך, כי אני אוהב אותך. אוהב אותך. שבת שלום לאריה ויספיש ולטובה.

השמח עושה לנו גבלס, ואנחנו נמשיך בשמח, צ'ה צ'ה צ'ה, אוח איזה שיר. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. אז פנס גבלס הרים את הגיטרה בפעם הראשונה, ועם שניים שלושה חברים מאותו אזור הקים להקה קטנה. שאר הילדים של הלהקה הקטנה הראשונה הזו המשיכו לקריירה קטנה בטברנות, בעוד גבלס עקב אחרי שירת העם. הוא התחתן מוקדם ב-1948 לזוי מוסטקיס, ושנה לאחר מכן נולד להם בנם יאניס. הזמנים היו קשים, מלחמת אזרחים, עוני, דלות. כדי להיות מסוגל לפרנס את משפחתו בבוקר, עבד כסנדלר, כדייה, כספר, רתח חשמלי ומאמיס. הוא ניגן בטברנות עממיות קטנות. כך הוא עבר את השנים הראשונות, קשות, מקופחות, כפי שחיו רוב בני הדור ההוא. כשהוא מנגן בגיטרה ובבוזוקי ושר ברוח התקופה, הוא הלך עם השירים הפופולריים בתקופה שבה במת המוזיקה נשלטה על ידי אומנים כמו סטליוס קז'נג'ידיס, פרודרומוס צ'אוצ'קיס, טרטוס פיומזיס, ביטיקוציס ורבים אחרים.

את השיר הבא אני מקדישה לך, מיכאל פליישמן, שעושה חיים עכשיו בנהריה ביחד עם החברים. והשבוע הוא חגג יום הולדת, אז קדימה, אני רוצה לראות אתכם כותבים לו בצ'אט בוואטסאפ, לאחל לו מזל טוב, והמון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקש לו יהי, אמן ואמן, מקדישה לך. לאן תלך, פוטפס?

אם את רוצה לעזוב, תעזבי. אם את רוצה לבכות, תבכי. אבל תפסיקי להתלונן, אני לא יכול לסבול את זה. באתי לנוח בזרועותייך, לנוח מעט. ואת הרגעים הכי יפים שלי, את הופכת לבלתי נסבלים. אז קדימה, את רוצה לעזוב? תעזבי.

0: שבת שלום לאבית אביסל.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, אבל מה הוא מפריע לי כשאני מתחילה לדבר, באמת? אבית אביסל כותב שתהי בריאה ריקי, את מחזירה אותי 50-60 שנה אחורה, וזו הכוונה. אין על הנוסטלגיה, אבי. שלחת אליך את השיר הבא, שברו את הבגלמה שלי. אני כרגיל אחזיר מההתחלה, ואני רוצה לתרגם. הם שברו את הבגלמה שלי. כמה בחורים רעים הגיעו מאוחר אתמול בלילה. הם שברו אותו והלכו, והשאירו לי רק את המיתרים. דריגי, דריגי, דריגי, דריגי, מסיר את הכאב שלי, דריגי, דריגי, והחיים העלובים יימשכו. הוא היה כמו ילד קטן בשבילי, והתייחסתי אליו כמלך. באוהל הקטן שלי, הוא ניחם אותי, הוא הבין אותי, דריגי דריגי, מסיר את הכאב שלי, והחיים העלובים יימשכו. עם הפרוטות ומתוקות שלו, הוא ריפה פצעים רבים. עכשיו באוהל הנטוש שלי, מי ירגיע אותי?

מיכאל פליישמן, שתהיה לך נסיעה טובה. אנחנו ממשיכים עם גבלס. ב-1950 גבלס מצא את עצמו כנגן בוזוקי על במת מועדון פליריקון. המועדון לא סיפק דגים כשעבד אז כדייג בין היתר. שם הוא פגש את וסיליס ציצניס שלקח אותו לקולומביה, חברת קולומביה. והם ניגנו יחד בכמה מהקלטות ההיסטוריות עם צ'אוצ'קיס, נינו ובלו. עם ציצניס הוא נכנס שוב לחדר ההקלטות של קולומביה בפברואר 1956, כעת כזמר. מבצע את יצירותיו עם שירים כבדים ברוח העידן החדש, עם הקולות של גבלס, פרפניאדיס וקזנג'ידיס. הדיסקוגרפיה שלו החלה כזמר באפריל 1954, בשירים של קוסטס קפלניס. אני אשמיע בהמשך. פאנוס גבלס אומר, הם מתוקים שלי, אתם יודעים למי הוא מתכוון? כמובן, לשרה וחיים כהן. אוהבים אתכם ברדיו דבש יווני, שבת נהדרת שתהיה לכם. חודש נפלא.

אתם רוצים גם תרגום? אז קדימה, אני אתרגם לכם. מול צוק שמאחוריו נחל, כן, כך קוראים לשיר. מול צוק שמאחוריו נחל נמצאת האהבה שלך. אני מתייסר איתך, אבל את מזמינה את זה. אני יושב לידך כי אני אוהב אותך. אפילו שאני סובל והלב שלי פועם, אני לא יכול ללכת ממך. מול צוק שמאחוריו נחל נמצא החיבוק שלך. ואני מתאמן איתך, אבל את מזמינה את זה. חבר'ה, אני שומעת הנחירות עד אליי, להתעורר. היי!

כן, אני סיפרתי שהדיסקוגרפיה שלו כזמר החלה ב-1954 עם השיר "טו אדיקו", ואני אשמיע לכם בהמשך את השיר הזה. האמת שהוא לא מי יודע מה, הוא לא כל כך הצליח. באותה שנה הוא הקליט 7 שירים בלבד שלא זכו להצלחה.

כן, פשוט לא הבנתי מה כתבתי. עם קלדרס, אפוסטולוס קלדרס, היה לו שיתוף פעולה נרחב הן בתקליטים והן במועדונים. בשנת 1955 הם עבדו יחד במועדון טיוס, הממוקם באזור ולחוס. במהלך שנות הכיבוש הצטרף פאנוס גבלס לאלס והיה במחלקת הבידור, שם הוא שר את שירי הקמפיין קדימה, אלס, אלס, פאמה וכולי. מאוחר יותר הוא שיתף פעולה עם ניקוס ממרקיס והקים להקה שנגנה בשידור חי בתחנת הרדיו של הכוחות המזוינים, שהם הכוחות הצבאיים של הרפובליקה ההלנית. השיר המוקלט הראשון שלו, כפי שאמרתי, תועדיקו, הבלתי הוגן, מעולם לא הפך באמת ללהיט. הקבלה הגיעה ב-1955 עם שיר גשם כבד שכתב ושר. גם את השיר הזה אני אשמיע בהמשך. בינתיים אנחנו עם השירים השמחים, והוא אומר, אני אוהב אותך המון, המון. הוא מתכוון אלייך, נורית פלד, אבל איפה את? שבת שלום לכל המצטרפים, חזי שאול, ארי עקב, יום טוב וסימה צקירי, מרקו סולין, בתיה

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום שידור מיוחד, פאנוס גבלס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואנחנו נמשיך בשמח. אני אעזוב ואת תבקשי אותי, כך אומר גבלס, אז אני אחליש לגמרי ואת תרגם לכם. אני אעזוב ואת תבקשי אותי ואת תתלונני על הנזק שעשית לי, את תפקי ותקבלי מכות מאז שזרקת אותי והשבועה שדרכת עליה. ניפרד כדי שתיפגעי. אני אעזוב כי את מבקשת זאת בשבילי, זה לא משנה. אני אמצא חיבוקים חדשים כדי לחבות את הסבל שלי מאז שזרקת אותי והשבועה שאת דורכת. ניפרד כדי שיכאב לך. בפעם האחרונה שלי אני אומר שלום, וברגע שניפרד תמחקי אותי מהלב שלך.

ורותי זקן, שבת שלום למשפחת אתון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, הבנות המקסימות, ומגיע לכולכם המון המון מזל טוב להולדת הנכד. אפילו גבלס אומר אני נמס, אני נמס. אושר ונחת.

אבי תביסה, את השיר הבא אני שלחת אליך, לגל לגל, תגידי, תגידי. היידה שמח ברדיו דבש שבני, פנס גבלס.

תכתבו לי שידע שאתם מאזינים, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. לאחר שאת עזבת, כך אומר גבלס, לאחר שאת עוזבת, מה עליי לעשות עם החיים שלי? בנשיקה האחרונה שלך, שימי קצת רעל, ותני לי לשתות אותו ולמות. לאחר שאת עוזבת, תתקרי אותי, כך שליבי המסכן יפסיק לפקוט. לאחר שאת עוזבת ואני אשאר לבד, בנשיקה האחרונה שלך, שימי קצת רעל, ואל תתני טיפה לשתות. לאחר שאת עוזבת, תתקרי אותי, כך שליבי המסכן יפסיק לפקוט.

בונפיל וחיים כותב, שבת שלום קודם כל חברי המועדון רדיו דבש יווני, וגם למשפחה שלי, לעדן בוגנים, שון אדוני ומעיין, אחלה שבת שתהיה לכם. כל זה מאחל סבא חיים בונפיל, תעשו חיים במיאמי. כן, והוא גם מוסיף, בואו קרוב אליי, כפי שגבלס אומר. אז אני מקדישה לכולכם, חיים ואתי בונפיל ולמשפחה יקרה. שלחת עד מיאמי.

כמה שמח היה באותה תקופה, באמת, למרות כל הקשיים שהיו באותה תקופה, הם הרבה סבלו, ובכל זאת תמיד היו בשמחה, לפחות השתדלו. אני עוזב, ביי ביי, אומר גבלס, אחד השירים היפים שאני מאוד אוהבת. שבת שלום לגילי משולם שהצטרף אלינו והוא כותב שבת שלום לכל המאזינים, אחלה תוכנית ונמשיך להיות מאזינים קבועים, איזה כיף, המון המון תודה. והשיר הבא אני שלחת אליך גילי משולם, שבת מהנגד ויפה, חודש נהדר.

רגע, רגע, רגע, רגע, אני רוצה לתרגם לכם. מכיוון שאת רוצה את זה הלילה, אני רוצה ללכת הרחק ממך. אבל אם תאבדי אותי, תפקי בכאב מר, אני אתרחק ממך. כי הלב שלך כבד, אני עוזב, ביי ביי. אם הלב שלך רוצה את זה שאתרחק ממך, אני עוזב, ביי ביי. אבל אם לפני שאני הולך הכירתי, את צריכה לדעת שכמוני, גם אם תחפשי בכל העולם, לא תמצאי. אני אתרחק ממך, כי הלב שלך כבד, אני עוזב, ביי ביי. אם הלב שלך רוצה את זה שאתרחק ממך, אני עוזב, ביי ביי. אני רק מתחרט על העבודה שעשיתי ובוכה. אבל מה זה משנה? זה כבר לא משנה. רק תהי לי בריאה. אני אתרחק ממך, כי הלב שלך כבד, אני עוזב. כי הלב שלך רוצה את זה שאתרחק ממך. אני עוזב. ביי, ביי. יסואר יש את הלך.

מה הולך פה? מה הולך פה? אני שומעת איזשהו סוס? עוד מעט אני אשמע נראה לי פרה? רק את גל אני לא שומעת, איפה אתה גל?

אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, בתקופה של 1955-56, הוא שר 14 שירים של קלדרס, אלו היו לאיטיו הגדולים הראשונים. ובמקרה הם תועדו ביחד באותו יום, הראשון באוקטובר 1956, ובכך סימנו נקודת מפנה בקריירה שלו. הוא יצר את הסגנון המובהק שלו, והופעותיו היו שובות לב. גבלס פגש את ניקוס מיימריס, שכתב לו את השיר שחפים. הייתה לו מספרה מול חנות הנעליים של גבלס. במספרת מיימריס, גבלס נהג לבלות את הרגעים הפנויים שלו מדי יום, ושם שיתפו פעולה בכתיבת שירים. זה היה תור זהב לשירי העם, שיר השחפים, הפך לחתימת הצליל החתומה של אוידון פרלופון, אלה חברות של מוזיקה, ואחר כך פרסומות ברדיו של מינוס במשך עשרות שנים. עם השירים האגדיים של 1959 הגיע פאנוס גבלס לפסגה ממנה לא ירד עד סוף חייו, ויחד עם קז'נג'ידיס, פרפניאדיס, אגלופולוס יצרו את הרביעייה האגדית הראשונה של שירי העם. שלום שלום, שבת דבש לנורית פלט שהצטרפה אלינו, מקדישה לך באהבה. אבל איפה דוד ירין? אולי תעירי אותו? אני לא צעקה ככה שיתעורר.

את שם השיר, אל תדבר או אל תדברי, זה לא משנה, אבל כשאני מתרגמת זה כבר מקבל משמעות, כי הוא פונה לאישה, אל תדברי איתי, אני אסובב את הכאב שלי, אל תדברי איתי, הלילה אני רוצה להיות לבד ולשתות לבד בפינה שלי, אסתובב עם הכאב שלי ואל תדברי איתי, תעזבי אותי בשקט, עצוב לי בלב, עצוב לי בלב, אל תדברי איתי, הלילה אני רוצה להיות לבד, להחזיר לי את העבר, האהבה שלקחה ממני את הכאב, אל תדברי איתי, תעזבי אותי בשקט, עצוב לי בלב, אני אצא לבלות, כן, לפחות הוא יצא וישמח. יעשו גילי משולם, מיכאל פליישמן.

אותי עם מי הוא שר. הוא שר עם הרבה זמרות, אבל לרוב, אני אספר בהמשך על זה, קוראים לה ריה קורטי. ב-1961 עבר גבלס לחברת התקליטים קולומביה. המעבר שלו לקולומביה זכה לניצחון, כשאשתו זוהי פנגיוטו, וואו, השתתפה, היא גם שרה עם סטלוס קז'נג'ידיס בשירים הראשונים בשנים 1952-53, בתור זוהי גואלה, כן, כך קראו לה. ב-1960 הוא הופיע יחד עם פוליפאנו, אפי לינדה, אולה בבא ועוד, כן, חלק מהזמרות, כפי שאמרתי מקודם. בשנת 1961 הוא הופיע במועדון דייזי על חוף פוסידון, בתוכנית בשם אסים של שירי עם, יחד עם קטי גריי, גם איתה הוא שר, מנוליס אגלופולוס, אפי לינדה, אדוניס, ורדיס. באותה שנה הוא היה שוב עם וסיליס ציצניס, פוליפאנו, ויאניס קרבסיני, אוף, די. וכן עם יאניס פפיואנו, סטרדוס דיוניסיו, והנה ריה קורטיס. בשנת 1962 פאנוס גבלס שיתף פעולה עם קטי גריי בפנורמה, באגלו, ואחר כך בפריבולס. עם הלהקה של יאניס פפיואנו, ב-1962 הוא הופיע לראשונה בקולנוע היווני, בסרט יתום בידיים זרות, לצד וסיליס ציצניס, עם השיר כל עוד אתה מתווכח איתי. נדמה לי ששמעתי לכם מקודם את השיר הזה. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם שירים, שירים יפים.

יש לי עוד הרבה לספר לכם. אם אספר לכם את הסוף, אז מה הטעם? תסתיים לה התוכנית, נכון? אז אתם רוצים עוד שירים, עוד שמח? כלום, כלום, טיפ אותה! רגע, רגע, זה השיר הבא, כלום טיפ אותה. הריצה מתוקה שלי, כך שר גבלס. הלוואי שתבואי, שיראה אותך קצת הערב. את מכירה אותי, יש לי תשוקה סודית וכאב בלב. הריצה המתוקה שלי, הלוואי והשחר לא יפציע, כך שהלילה לא ארגיש כאב. כאב האהבה הוא צער גדול ושורף כמו אש, וגם אותי זה שרף, כי אהבתי אותך עמוק עמוק בליבי. הריצה המתוקה שלי, הלוואי והשחר לא יפציע, כך שכל הלילה תהי בזרועותיי. אוח, איזה מילים. איפה אתה דוד ירין שאוהב את הרומנטיקה? איפה? יעשו מיכאל פליישמן, תבורך על ברכתך.

את השיר הבא מיכאל רוצה להקדיש לכם החברים היקרים שאיתו. טיפ אותה, טיפ אותה, כלום הוא לא רוצה, רק שיהיה לכם טוב.

אורי, פה נראה לי כולם נרדמו לי. כנראה נתתי את הכדור הלא נכון. נתתי כדור שינה במקום כדור מרץ. אז קדימה להתעורר, שיר אחרון בשמח. אנחנו נעבור אוטוטו לשקטים, אחר כך רבטיקו, זה בקיקו. אם אהבתם את השמחים, חכו מה יהיה לכם בזה בקיקו. אוך על האוך. אישארי אהובתי בקרבתי, אומר גבלס.

0: הקרדיה.
1: רגע, רגע, רוצים תרגום? אהבתי אותך בכאב למעלה, ונתתי את ליבי, נתתי לך את ליבי המסכן. אבל עכשיו הכאב חלף, ואת רוצה ללכת. הישארי קרוב אליי, אהובתי, אני מדבר איתך בטוב. את תתרגלי אליי ותאהבי אותי, כמו שאני רגיל אלייך, וכפי שאני אוהב אותך. אף אחד לא יאהב אותך, לא משנה לאן תלכי. עשיתי את צמחותיי חמרות, וחשבתי שנשים זר פרחים. אבל עכשיו הכאב חלף, ואת רוצה ללכת. הישארי קרוב אליי, אהובתי, אני מדבר איתך בטוב. את תתרגלי אליי ותאהבי אותי, כמו שאני רגיל אלייך, וכפי שאני אוהב אותך. אף אחד לא יאהב אותך, לא משנה לאל תלכי. אהבתי אותך בכל ליבי, והלבשתי אותך במשי. אבל עכשיו הכאב חלף, ואני רוצה ללכת. אז קדימה, תלך.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו דבשני 24 שעות ביממה. רדיו הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבשי, ואני שבת שלום לכל המצטרפים. והנה השיר הראשון ששר פנוס גבלס, אני הבטחתי לכם, הבלתי הוגן, כך קוראים לשיר. שבת שלום למיכאל אלוש.

איזה מהירות הזמן חולף, חבל על הזמן, אוטוטו שעתיים, ויש לי עוד המון שירים, אני לא רוצה לקצץ לכם, הלוואי שאני אספיק להשמיע את הכל, ואני רוצה עוד גם לתרגם לכם. אז כן, אני התחלתי לספר לכם, ב-1962, הוא הופיע לראשונה בקולנוע היווני, עם השיר "כל עוד אתה מתווכח איתי", או "את מתווכחת איתי". בשנה שלאחר מכן, בסרט הממזר, יחד עם ריה קורטיס, שסיפרתי לכם שהיא שרה איתו הרבה שנים, בהמשך אני אספר גם את זה, הם שרו את "כל נמל ואוי", שהפכה לאחת ההצלחות הגדולות שלו. ב-1964 הוא נבחר על ידי אלפי הקוראים של מגזין דומינו כזמר הפולק הפופולרי ביותר, וזכה בפרס מיקרופון הזהב של השנה. הוא הופיע במועדון ונדטה יחד עם ריה קורטיס, סטרטוס דיוניסיו וללה פפדופולו, ועל במת הטברנה פארה בסרט האגדי לולה הוא שר את "חלום קשור לקיר". אני משתדלת להשמיע לכם את רוב השירים, למרות שארבע שעות פשוט לא מספיק. נמשיך עם שירים שקטים, ברגוע, נשימה. אז קחו נשימה.

את השיר הבא נורית פלט רוצה להקדיש לך דוד ירין, מקווה שהתעוררת. האורות הגדולים, כן, כאן ברדיו דבש שבני, כך שהרפן הזכר

שבת שלום לאריה אקה, ואת השיר הבא אני שולחת אליך. לך ירחק ממני, אומר פנס גבלס. כפי שסיפרתי לכם, כל הזמרים בלי יוצא מן הכלל שרים שירים לא רק שלהם. כששיר טוב, כולם שרים אותו. אז זה אחד מהם, מקריאמו נפיגיס. שברת את ליבי והכאבת לי. את לא אוהבת אותי וגם לא אכפת לך ממני. את מתייחסת אליי באכזריות, את חושבת בצורה לא הגיונית. לכי לאיפה שאת רוצה, את לא אוהבת אותי. לכי הרחק ממני, עזבי, הסתלקי, אני לא רוצה לראות אותך שוב. אני רוצה להיות לבד, לבכות, לשתות, ותני לי להיות לגמרי צודק. האמנתי במילים שלך שאמרו לי הרבה. את לא אוהבת אותי וגם לא אכפת לך ממני, עזבי ואל תדאגי לי. לכי לאן שתרצי כי לא אכפת לך ממני, נקודה.

כן, היום די יבש, אני מקווה שזה לא הזמר, כי לדעתי אחד הטובים. להתראות אהובתי, כך אומר גבלס. אדיו, אגפי מור.

חבר'ה, אני מקווה שהשירים לא מרדימים אתכם. שירים רומנטיים, אבל גם שירים כואבים, כפי שאני מתרגמת, ואתם מבינים איזה שירים, איזה מילים. המכה, כך אומר גבלס. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי עוד המון והזמן כבר מתקצר. מתחילת שנות ה-60 ועד אמצע שנות ה-60 הייתה סביב גבלס קבוצה של מוזיקאים שאיתם כתב להיטים גדולים כמו לכי מפה ועזבי אותי, אני בן זקן, רחוק ממני אל תעזבי, אל תפגעי בי, את לא אוהבת אותי ועוד. בדצמבר 1965 גבלה סיים את שיתוף הפעולה שלו עם חברת קולומביה והפך לעצמאי בחברת תקליטים עם הקמת חברת ונדטה. הוא נשאר באור הזרקורים במשך יותר מ-40 שנה. הוא יצר דואטים מצליחים עם הזמרות וולה גיקה וריה קורטי. הדואטים שלו עם ריה קורטי נמשכו בין השנים 1960 עד 1986, תשמעו כמה שנים הם שרו ביחד. ונשארו עד היום כדואטים הרבים ביותר במוזיקה היוונית. לילה אחד בחדרי הלבשה של מונה צניור בכיכר אמריקה, גבלס וריה קורטיס התווכחו. לאחר מכן נשמעה קורטיס אומרת, בגלל מה שעשית לי, אני לא אגיד לך את המילים לשיר. חסרונו של הזמר הגדול היה ידוע, שלא פעם שכח כמה מילים. במועדונים בהם הופיע ונזקק בדחיפות למישהו שילווה אותו, את התפקיד הזה שיחקה ריה קורטי, שמלבד הרגעים המדהימים, תמיד הייתה מחפשת להשלים את החסר בזיכרונו של גבלס. אולם לילה אחד היא עמדה במילתה וחשפה את גבלס על רחבת הריקודים. כתוצאה מכך הם נקלעו לריב. אחי ההבנה נמשך, כשהם מסיימים את ההופעה ויוצאים, גבלס מחליק ונופל. הוא אומר לה, בואי, תרימי אותי. לא, אני לא מרימה אותך. כך הם התנהגו כמו ילדים קטנים, כשבינתיים אנשים שעברו ואמרו לילה טוב, ראו את גבלס על הרצפה. גבלס הקים שתי חברות הקלטות, ונדטה ו... זה היה ב-1966, וסונטה ב-1968. השיר הראשון שווסיליס ציצניס נתן לו לשיר היה מורשה לנצח. מ-1954 עד 1986 הקליט גבלס יותר מ-1200 שירים. במהלך השנים הללו הוא הופיע ב-25 סרטים וסייר רבות באירופה, אוסטרליה וארצות הברית. לרוב הוא התגורר באזור קסרינאי באתונה. אשתו זוי נפטרה ב-1985.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי. אתה בטוח מכיר את השיר הזה, שיר ענק. בצומת דרכים, סטו סטברודרומי, הרבה זמרים שרים את השיר הזה. בצומת דרכים מצאתי אותך ואת מצאת אותי, והרגשנו את דופק האהבה, אבל לילה אחד סיפרת לי כמה את משועממת וביקשת ממני להתגרש ללא סיבה. בצומת דרכים שבו אמרת לי שאת אוהבת אותי, שם שינית את דעתך. בצומת, ממש בפינה, שבו התערבבו שמחה וצער, אחכה בגעגוע ובחרדה, אהבה מתוקה שלי לשובך. אם אני לא טועה, זה שיר של סטליוס. או שהוא גנב ממישהו אחר.

פה, איפה יורגו ומלמה, כמה שאני אוהב, וכמו שאני אוהב את אמא שלי, אהבתי גם אותך, אהבתי, אכלת את כל מה שהיה לי ולא היה לי, וסוללה גמורה השארת לי, את לא משוממת, זה בסדר, בבקשה, יום אחד תדפקי את ראשך, אבל הלב שלי אין לו תמורה, איפה יורגו ומלמה? רק אני פגעתי בך, ואני כאן, ונתתי הכל, ובשבילך גם תרופות שתיתי. גם אם היית מבקשת את הנשמה שלי, הייתי נותן לך אותה. את לא משוממת, זה בסדר. בבקשה, יום אחד תדפקי את הראש שלך. אבל הלב שלי אין לו תמורה. איפה יורגו ומלמה? איפה? גם אני שואלת.

0: סס, כנראה לא ידעת שאנחנו הזזנו את השעון קדימה, אז למעשה התחלתי כאילו באחת וחצי במקום בשתיים וחצי. במקום בשתיים.
1: דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: כן, באחת במקום בשתיים. מה זה? מה הולך פה?

לפני שנמשיך עם המחשפה מסלוניקי, אני רוצה להמשיך לספר לכם. היו שמועות שגבלס וקז'נג'ידיס לא היו ביחסים טובים, אבל מעולם לא הייתה ביניהם יריבות או עוינות. היה כבוד הדדי. איך ייתכן שגבלס היה מסוכסך עם קז'נג'ידיס, כשמצד אחד הייתה ידועה אהבתו של סטליוס לדייג, ומאידך השני היה דייג? והם הלכו לדוג ביחד, ושתו את העינות שלהם ביחד, וביקרו זה את זה. אפילו מבחינה אומנותית, היו מקרים בהם שרו שירים אחד של השני בדיסקוגרפיה. כן, כפי שאמרתי לכם מקודם. באמצע שנות ה-50, כשגבלס החל את קריירת השירה שלו באודיון, הוא ביצע בהופעה שנייה כמה מהשירים של קז'נג'ידיס, שקז'נג'ידיס שר בקולומביה. וקז'נג'ידיס ביצע מחדש שירים שגבלס שר לראשונה. כמו כן, רצו שמועות שקז'נג'ידיס ומרינלה הקליטו את השיר השכפים. למרות שעד היום לא נמצאו ראיות או תיעוד או כל דבר אחר כהוכחה לזה.

שבת שלום לשני ואילן אייש ולנכדה המקסימה שלי. חיים של אהבה, מגזים.

והיום פנוס גבלס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, וכמעט כל השירים שלו מדברים על אהבה ועל כאב. אז הנה, חיים מלאי כאב, כך הוא שר.

אולי עזבת כי היה לך משעמם, ואולי חיפשת שמחה במקום אחר, אבל לא חשבת שהרסת אותי, והשארת מאחורייך אסון, כי כאדם עשיתי טעות, שבאמת אהבתי אותך, כשלא היה מגיע לך, ושיהיה לך לב כמו שלי בידיים שלך. אולי נעלמת כי הבנת שאת לא מתאימה לי יותר, ואולי התביישת בכל מה שעשית לי. ולילה אחד פתאום עזבת, כי כאדם עשיתי טעות שבאמת אהבתי אותך, כשלא היה מגיע לך, ושיהיה לך לב כמו שלי בידיים שלך.

ידך החזיקה אותי ער בלילה. כן, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר. לזכר אותם שנים מספר בנו יאניס גבלס, כפי שסיפרתי, שיש לו בן אחד בשם יאניס. כל אחד מהזמרים הגדולים יצר בדרכו שלו, כשם שכל אחד מהם נלחם בדרכו, כי הדיסקוגרפיה באותה תקופה הרוויחה הרבה כסף. דיסקוגרפיה ואומנים הפכו לתעשיות, סירות קיטור רצו, כן, כמו השיר. הרבה אנשים עבדו על גבם של האנשים האלה. לזמרי העם היו הבדלים גדולים במחירות מכל השאר. באמצע שנות ה-60 ניסו ארבעה אומנים לעשות את המהפכה שלהם בדיסקוגרפיה ולהתעסק עם האנגלים. ארבעתם היו קז'נג'ידיס, גבלס, פיטיקוציס ופוליפאנו, שהיו כולם זמרי שירי עם, שהיו פופולריים באותה תקופה, לטוב ולרע. הם התחילו להפוך לחברה יוונית, אבל אחרים גילו וזרעו את העשבים, כמו שקורה בכל החברות הגדולות. ביטיקוציס היה הראשון שפרש וחתם שוב עם חברת קולומביה. ואז קז'נג'ידיס, שזה סיפור אחר, כמובן לא חתם עם הענקים האלה. אבל מאוחר יותר הקים את הלייבל שלו, שזו חברת הפקות עצמאית למוזיקלים, בשם סטנדרט. וכך התחלנו עם 50% בבעלותי, 50% בבעלות סטליוס, סטליוס פלאגידיס, בעלה של פוליפאנו באותה תקופה. ועשינו את ונדטה, הוצאנו את התקליטים הראשונים, מצד אחד גבלס, מצד שני פוליפאנו. התחלנו עם 11 תקליטים בשוק ועם שני אומנים בעצם. היו בהם שירי סולו ששר אריה קורטיס, ושיר של בן זוג ותיק של אבא שלי, חריסטאקיס. אתם מכירים אותו, נכון? את חריסטאקיס, גם הוא זמר ענק, שבאותה תקופה לא היה לו איפה לישון. אלו היו 11 התקליטים הראשונים שיצאו, וההפקה הייתה שלי. זה התחיל להיות בלגן, לא הצלחנו להתעדכן, החנויות היו מגיעות למשרדי החברה, וברגע שהמסעית פרקה את התקליטים שהובאו אלינו מהמפעל, אפילו לא הספקנו לתת חשבוניות, הם זרקו את התקליטים והלכו. העבודה הייתה מפרכת. במקביל, קולומביה הוציאה 25 שירים כדי להסיח את דעתו של גבלס. עם השיר הנמצא בגלמה ממלמלת וכולי, אבל זה לא הספיק, זה עצר אותנו מלהדפיס תקליטים. לברופולוס, נהג לבוא אליי ולספר לי על כך. די, הרגו אותי עם השמות האלו. לפעמים הצעירים לומדים את הסיפור רק מטאקיס לברופולוס, אם הוא מדבר. אם הוא לא ידבר, ההיסטוריה של שירי העם לעולם לא תיוודע. אז אם אני אומר לכם מה שהוא אמר לי, תגיד לאביך שיחליט לבוא לקולומביה. הוא יארס, וגם אנחנו נארס, וכך זה קרה. לברופולוס הפסיד את חברת קולומביה, וגבלס נהרס כלכלית. אולם אותה שנה הייתה השנה שלו, ציפינו בזה בבית, הייתה התרגשות, הוא ישב ועבד, כתב, רוב השירים האלה הם שלו. הוא גם לקח מוזיקאים שהיו לו בתזמורת והעלה אותם על הדיסקוגרפיה עם יצירות משלהם. אני רוצה לספר על כאבי, אומר גבלס,

דוד ירין, תאר אותם שם בצ'אט. מה קורה? מה קורה? איפה כולם? אני בחור רע, אומר גבלס. למה? למה רע? למה את נשארת איתי ולא זורקת אותי? את פגועה ממני, אבל תמיד דואגת לי. אני בחור רע. אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות ואני מענה אותך. אל תסחפי ברגשותייך. דעי שאיתי, תהי ארוסה. אני בחור רע. אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות ואני מענה אותך. אל תנסי לשנות אותי, כי זה מאוחר מדי עכשיו. איזו כללה כבדה רודפת אותי. אני בחורה, אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות ואני מענה אותך. היית בפול ווליום.

פנס גבלס מככב ברדיו דבש יווני עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואנחנו נמשיך בקצב הזה. בקיקו, קפטן הבית, שר גבלס, או חמן אמן.

ובשיר הבא מצטרפת אליו ריה קורטי, אולי עזב, תומר גבלס. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, חברת התקליטים ונדטה התחילה מ-1966, כן, מי שהקים אותה זה גבלס, כפי שסיפרתי. היא הוציאה כ-20 שירים והתפרקה אחרי 6 חודשים. מ-1966 עד 1971 ונדטה פעלה עם פולי פאנו, עשינו סונטה ב-1967. היילס פתח מועדון חדש במיוחד עבור גבלס. מחשש לאבד אותו מתוכנית החורף בטריאנה. ב-1967 הופיע בטריאנה ביחד עם ריה קורטיס, פופי, פולי והתזמורת מינס. בשנת 1968 בוונדטה עם בביס, וואי הורגים אותי עם השמות, טסטיני ויורגו דלארס. ב-1969 בפליריקון עם וגליס פרפניאדיס ווסיליס ציצניס. ב-1970 בגלקסי, ואחר כך בחבית הזהב ב-1971 במקסים, יחד עם אנדוניס ורפניס. ב-1972 באדם מספר 2, יחד עם חריסטקיס. חברת התקליטים סונטה נפתחה ב-1967 ופעלה עד 1972. 5 שנים מלאות בתקליטים ולעיתים במיזם, שבסופו של דבר לא עמד בלחץ המצבים, והחברות הגדולות שקשרו את המלחינים לחוזים בלעדיים, וכתוצאה מכך אין מקום לשיתופי פעולה בחינם. לפאנוס גבלס אולי לא הייתה הזדמנות לשתף פעולה עם ציצניס, קלדרס וכל שאר מלחיני המפתח של אותה תקופה, אבל הוא הצליח לשרוד אומנותית עם האישיות שלו, לגלות כישרונות חדשים, אבל גם לכתוב שירים בעצמו. סונטה אולי לא הייתה חברה עצמאית קטנה שלא יכלה לעמוד בתחרות של גיבורי התקופה, אבל הייתה לה תדמית של חברה ביתית המנוהלת על ידי אנשים שהכירו את עסקי המוזיקה מבפנים. כל מה שאני מספרת לכם עכשיו למעשה זה הבן שלו יאניס מספר. אז בואו נשמע...

חייבת להמשיך לספר לכם על רקע השיר, כי פשוט הזמן אוזל. תנסיס פוליקנדריוטיס, כן, אתם יודעים איך הצלחתי להגיד, כי קראתי מאנגלית, בעברית זה פשוט, זה לא מנוקד וזה הכי קשה. שכינה את גבלס אביו הרוחני, כתב את שיריו הראשונים בסונטה. לאחד השירים שלו, קנאי קנאי, היה בצד אחד הדיסק הראשון של הלייבל. שם הופיעו שוב שמות שעבדו מתקופת הרבטיקו, כמו סטליוס קרומיטיס וגניצריס. נגני הבוזוקי בהקלטות היו כולם בשורה הראשונה. בסונטה עשה חריסטקיס את הקריירה הראשונה שלו, והשנייה שלו עם השירים שעד היום נמכרים באלפים רבים של עותקים. כמה מההצלחות של גבלס התרחשו שם, שירים מוכרים שהציגו את ההיבטים והטכניקות השונות של זמר גדול, גם ברבטיקו כבד יותר וגם בשיר הרומנטי, שירים הרומנטיים. חברת סונטה נסגרה בסופו של דבר בשנת 1972. לאחר סגירת החברה, גבלס עזב להופיע באמריקה כדי לשלם על ההתחייבות של החברה. ב-1974 הופיע בונירו בנבחרת הטונה למיה, יחד עם ריה קורטיס. המועדונים החלו להתרומם שוב כמו בשנות ה-50. במשך כשני עשורים גבלס שר עם ריה. 1980-81 הופיע בעיקר באונירו. הזמנים השתנו, לא הייתה אותה התרגשות. גם ב-1975, כשחזר לחברת מינוס, כפי שזוכר בנו יאניס גבלס, הוא לא רצה לחזור, ולמעשה גם לא רצו אותו, כי הוא היה כבשה שחורה. הם לא רצו אותו וראו את זה, כי כשהוא עשה שם את התקליט עם טסט, והתקליט התחיל להימחר, הם עצרו מלהוציא אותו. עוד שיתוף פעולה של אבי עם אדם שעבד איתו היה קוסטס סטמטקיס. יש אנשים שעדיין מבקשים ממני את התקליט שלו, ושם אבא הבין איך זה הולך. ואחרי זה הוא כבר איבד את האומץ ולא כתב יותר, זה גמר אותו כמובן. בתקופה האחרונה של חייו הוא שיתף פעולה באופן בלעדי עם חריסטוס ניקולופולוס ואבנגליס אטריאדיס, שאיתם הוא הוציא יחד ארבעה תקליטים, כולם במיוזיק בוקס. מי שמת חזר, שיר של הבטח אתם מכירים, ואני הולכת לתרגם. מי שמת וחזר, גן עדן וגיהנום, חברים שלי אין, עוני הוא גיהנום, גן עדן למי יהיה? מי שמת וחזר לחיים ואמר, גן עדן וגיהנום, איך באדמה הוא מצא? עוני הוא גיהנום, כולנו יודעים את זה, גן העדן הראוי הוא הארנק. ומי שמת וחזר לחיים ואמר, גן עדן וגיהנום, איך באדמה הוא מצא? אבל אנחנו שנמצאים בגיהנום, יום ולילה אנחנו חיים, והמעטים בגן עדן הם שמחים וחוגגים.

הכבד. שתי ידיים מושטות לחיים. אז קדימה, כולם עם הידיים גבוה גבוה, תרימו את הכוסית לחיים, לחיים טובים ומאושרים, לשבת מהנגד ויפה, לחודש טוב, לעוד מעט לחג שמח, חג פסח.

כמה מההופעות האחרונות שלו היו בנרדיה. שם שרו פיליפוס ניקולאו, נלי, ג'ני וכריסטינה. הוא היה משועמם. הרי הוא שר ללא הפסקה במשך 35 שנה. כמה יכול אדם לסבול בתנאים האלה? כשבריאותו לא הכי טובה וגם לא הייתה התלהבות מקבילה. ב-1982 הוא שר גם בליק בטוס בכמה קונצרטים שאורגנו על ידי המגזין דפי. ב-1986 הוא הקליט את אלבומו האחרון בליירה בשם נשימה. אני השמעתי לכם את השיר הזה דרך אגב. באותה שנה הוא הופיע בפעם האחרונה בפני כמה אלפי אנשים באצטדיון השלום והידידות. בהופעת מחווה לשיר העממי החברתי שהתקיים במסגרת אירועי פסטיבל אודיגיטיס. פסטיבלים אלה אורגנו על ידי הנוער הקומוניסטי של יוון. יאניס גבלס בנו זוכר ומספר, אבא נשאר נאמן למסורות ומעולם לא נעשה פעיל פוליטית, כמו שהוא מעולם לא השפיע עליי פוליטית. הוא אמר, אתה אנושי, אתה תבין מה לעשות לבד. אבל הייתה לו סימפתיה. לאחרונה, כשהוא היה חולה, לא נתתי לו ללכת לפסטיבל המסוים הזה. אמרתי לו, איך אתה הולך? באותו זמן המתין לניתוח, להסרת גידול בגרון. לא, הוא אמר לי, אני אלך, והוא הלך. הוא הלך כי אולי זה הזכיר לו את נעוריו. הם שברו את הבגלמה, שר פנוס.

0: אליה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
1: אסתר ג'רסי, את השיר הבא אני שולחת אלייך. אוי הלב שלי, איזה שיר ענק. אוי הלב שלי, יש לי כאבים מאז שאני איתך, אני מתמוגג ממך. את מצחיקה אותי כל ערב כי אין לך אלוהים. אני מחכה שתבואי, אבל את רצה לאחרים. את אף פעם לא אומרת לי, אם את אוהבת אותי, אני לא יודע. אני רואה אותך עם אחרים ואת חוגגת. ובפנים אני סובל.

שבת שלום, שבת דבש למוטי אהרוני שהצטרף אלינו, איזה כיף לראות אותך. גם אני נכשלתי על ידי מייקלדה, כך אומר גבלס. לא נותר הרבה זמן, אז אני פשוט אמשיך לספר לכם על גבלס. באותה תקופה הוא גם מקים מועדון בקילומטר ה-23 של הכביש המהיר אתונה למיה, שלמעשה לא הספיק לפעול. הוא עשה זאת לזקנתו, להיפגש שם עם חבריו, לשתות את היין שלהם ולשיר את שיריהם. אך חלומו לא התגשם. גבלס הלך לעולמו בבוקר יום שבת, השלישי בדצמבר 1988, בגיל 62, מסרטן הגרון. הוא הותיר אחריו שני ילדים, יאניס ואירין, ושישה נכדים. וכפי שסיפרתי, אשתו זוהי נפטרה 3 שנים לפניו ב-1985. היידי יהושע, שוקי פה שולחת אליך. אוכה לבוזוקי. גם אליך מוטי אהרוני.

חזי שאול, אני מקווה שאתה בהזנה, כי הבנתי שאתה חוגג היום יום הולדת. זה פתאום כזה קפץ לי, יום הולדת לחזי שאול. אז אני שמחה שאתה חוגג היום, כי אני בדיוק משדרת ורוצה בשידור לאחל לך מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. את השיר הבא, איש מאושר, אני שולחת אליך. האיש המאושר הוא זה שאינו יודע אהבה, ולבנות יפות דעתו לא נסחפת. אין לו 1,002 צרות, הוא לא סובל מכאבים, ואם הוא עשיר או עני, הוא לבד יודע את זה, ובכל זאת התאהבתי, ויש בי שריפה גדולה, צרות שלא ציפיתי, וזה עלה לי לראש. אז כן, איש מאושר.

ביוני 2022 צולם ערב מחווה לפאנוס גבלס בערוץ ארט היווני. העיתונאית עטינה והמלחין כריסטוס ניקולופולוס במסעם המוזיקלי במבט לאחור על דרכו של יוצר שמהווה פרק מיוחד בפנטגרם המוזיקלי וכיכב במשך 3 עשורים בתחום חיי הלילה ובדיסקוגרפיה. פאנוס גבלס, שהיה אומן גדול במוזיקה, בכל מלודי עם גוון מיוחד, עם הנימוס והתחכום שלו, הצליח להגיע לסלונים ומועדוני לילה הטובים ביותר. את ריה קורטיס המיוחדת, בתחילת שנות ה-60, הם התחברו באופן אידיאלי במשך 30 שנה עד בריחתו בטרם עת, והיו הצמד המוזיקלי התואם, המצליח והארוך ביותר בתולדות המוזיקה היוונית. כן, אני כבר סיפרתי לכם את זה מקודם, אז פשוט אני מזכירה לכם, מי שלא שמע, מי שהצטרף זה אתה, הרבה שנים הוא שר עם ריה קורטיס. גם זוכרים אותם זה לצד זה בעשרות סרטים של הקולנוע היווני בשחור לבן, מבצעים יצירות שעשו היסטוריה והפכו לסימן מסחרי. בערב המוזיקלי הזה הגיעו אורחים נבחרים שמבצעים מצוין את השירים של גבלס הגדול, במיוחד יורגו גרולימטוס, שהיוצר האמין בו, לקח אותו קרוב אליו והפך לשותפו הקבוע, וגם דימיטריס קונדולזוס. כמובן שערב המחווה לא יכל לפספס את ריה קורטיס האהובה והייחודית, שאם נשמתה המתבגרת ירוקת העד, והיא בת 90, כן, היום היא בת 90, עדיין קוסמת בקולה בדיוק כמו אז. בלהקה שני מבצעים רואים לציון של הדור החדש, ריה אולינדו, עם קולה יפה והנוכחות הבימתית, מריה קורטה ויאניס גבלס, בנו של המוזיקאי הדגול, מדריך יקר ערך בהתגלגלות חייו ומסלולו של פאנוס אביב. מה קורה עם החבר הבוכה, שר גבלס? ואני גם רוצה לתרגם לכם, אוטוטו לפני סיום. מה הטעם בן אדם לבכות? מה נסגר עם העצב? ספר לי על הכאב שלך, מה מייסר אותך? האם אהבתך בגדה בך? לא משנה, ואתה לא הראשון. כולנו עברנו בדרך הזו, כשאהבנו בליבנו. אבל מה אפשר לעשות? אלו החיים. אל תחשוב, תזרוק את זה ממך. שתה קצת בן אדם כדי לשכוח. שום דבר לא יוצא, לא משנה כמה אתה בוכה. להסתיר את הכאב שלך. כדי להירפא. לא משנה, ואתה לא הראשון, כולנו עברנו בדרך הזו כשאהבנו בליבנו, אבל מה אפשר לעשות? אלו החיים.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: יעשו תומריקו, נהנה, רק כאן ברדיו דבש יווני. והיום פנוס גבלס, אוטוטו לפני סיום, אבל לפני סיום מבקש חיים בונפילד לברך את שני בניו, משה בונפיל ואלירן בונפיל וקרן אדוני ועינת בוגנים באחלה שבת, שבת שלום לריקי ויורם מחיים בונפילד. המון המון תודה לך חיים. וחיים אומר לכם, אם אתם מאזינים, הילדים המקסימים שלו היקרים, אני בדרך ואני בא.

טרפה, כיף לראות אותך ואשמח לראות אותך מדי שישי. איפה אמצא בגלמה ממלמלת, כך שר גבלס, שולחת אלייך באהבה, ליזה.

כן, אני סיימתי עם שירי הסבקיקו, שיר אחרון. זה שיר שכבר השמעתי, אבל הפעם בביצוע אחר. השיר אני עוזב אותך ביי ביי, אני שמעתי בתחילת השידור בביצוע של פאנוס גבלס. ההקלטה הראשונה הייתה ב-1959 עם וולה גיקה, עוד אחת מהזמרות שהוא שר איתם. היא שרה איתו לפני שגבלס התאחד עם ריה קורטיס, באיחוד הארוך ביותר בתולדות השירה היוונית, ולפי כמה מומחים התואם ביותר, כלומר הקולות שלהם השלימו זה את זו בצורה מושלמת. קורטי ליוותה את גבלס עד ימיו האחרונים. שרים יורגו ירולימטוס, דימיטריס קונדולזוס, ריה קורטיס, ניקוס, תיאודורו, ריה, אלי נידו, ועוד. אז בואו נשמע את השיר האחרון, שיר שמח, אני עוזב ביי ביי וגם אני עוזבת. אז ביי ביי לכם, המון תודה שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם לכם היה כיף. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, חודש נהדר, אוטוטו, נוכל להגיד גם חג שמח. אנחנו נפגש ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה 3.

כן, דוד יריד כותב, לפני סיום אני רוצה להודות לך ריקי, חברה יקרה ואהובה, תודה רבה על תוכנית מעשירה ומלמדת עבור כולנו, נהניתי להקשיב לך. אז הנה מההתחלה.

נהדרת ועל התרגומים, את אישה מיוחדת שאין הרבה כמוך. זה כיף, אני פשוט מסמיקה. וגם שרה כהן כותבת לריקי תודה על 4 שעות של מוזיקה מענה וזמר שלא הכרתי. אני מקווה שנהנית שרה. תודה גם לך צביקה קוס שהיית איתי ומנשה סערנג'י. עליזה שבו.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, פשט יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.

Söyleyin.

שירים, אבל יש עוד שירים יפים בדרך. ואנחנו עם גשם של כוכבים. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, שמולי כהן. דואט יפה נוסף. וחיים בונפיל כותב, ריקי ויורם, שישרור ביניכם, תשרור ביניכם אהבה לנצח, ואין מה לכתוב. יש שדרניות, אבל את שדרנית, שדרנית על. אני מקווה שאנחנו רוצים שתהיי איתנו הרבה שנים, לא מחליפים אותך באף אחד, שירים אחד אחד יפים, ואת מתרגמת כל כך יפה, יישר כוח ריקי. שבת שלום, המון המון תודה. איזה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים, פשוט עושים לי טוב על הלב. שיהיה לכם יום אהבה שמח כל החיים.

ברם קנסקי כותב, אני חושב שלא צריך יום אהבה. מי שאוהב באמת, אוהב כל השנה, ולא מראה את האהבה רק ביום אהבה. אתה כל כך צודק. את השיר הבא, השיר שמקודם התחלתי להשמיע, כן, לא מבטרים עליו. אתה כל בשבילי. איזה שיר, איזה מילים, מטרופנוס ודיוקיסה. ורוצים גם תרגום? תן לי את הדמעה של מבטך וקח את שלי. תן לי את המרירות מלבך וקח את געגועי ואת התלונות שלי. ערבה את עצמה שצורב אותי ואני ערבה את שלך. תן לעבר להיות השם ותן לי את חייך ונשמתך. החיים ואנשים הם בעיקר מררו אותנו. אני הכל בשבילך ואתה הכל בשבילי. החיים ואנשים הם שבעיקר מררו אותנו. אני הכל בשבילך ואתה הכל בשבילי. תן לי את הכוח לחיות ולהיות האלוהים שלי. תן לי את האומץ לאהוב ותן לי את האהבה בשקר של העולם הזה. אני לא מפחדת כי יש לי אותך ואתה לא לבד. תן לי את ידך ובוא נלך. הכאב מאחד אותנו והדרך לא נגמרת. אלה החיים ואנשים שבעיקר מררו אותנו.

איזה יופי של שיר. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, איציק דלי, מקווה שאתה בהזנה. סתמת יסוב רוחי, שיר ענק, ואתם יודעים מה? זה שיר מאוד מאוד ישן, בין הראשונים אצלי, שאני פשוט כל כך אוהבת ושומרת עליו, ומנסה להשיג אותו ביוטיוב, בכל מקום ברשת, לא יכולה, לא מוצאת, לא יודעת מי שר. אז אם למישהו יש מושג, אני אשמח שישלח לי לינק של היוטיוב של השיר הזה, סתמת יסוב רוחי. גשם בעינייך מוקדש לך, איציק דלי.

0: יש מישהו בבית?
1: כן, לצערי לא נראה לי שיש מישהו בבית, עשנו סימן, תכתבו לי, כי אם אני רואה שלא מאזינים לי, שלא כותבים לי, פשוט אסיים מוקדם. ויש לי כל כך הרבה שירים יפים להשמיע לכם. השיר הבא, מרינוס אגפיו, את חסרה, כך הוא שר.

הכל מזכיר אתכם. כן, הכל מזכיר אותך. הדברים שלך, דברים של יום יום, פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה. מלוא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת יתגשם? הכל מזכיר אותך. וידידינו הטובים, אחד הולך לטברנה, שני מבקר בסרטים, ואני לבדי עם המכתב ששלחת לפני שהתנשקנו בפעם הראשונה. אוח.

איזה שירים, אני מתענגת על כל שיר ושיר, מקווה שגם אתם. והנה יוסי כהן כותב, אחלה תוכנית, כל שיר לפנתיאון. לא פשוט לבחור שירים ולתרגם ולהגיש, תודה לך מכל הלב, ריקי, על ההשקעה, התמורה, היא האהבה שאת מפזרת ואנחנו מחזירים לך, ואתם לא יודעים כמה אני אוהבת לפזר אהבה, כן. דוד ירין בטוח יודע, כי הוא לא מפסיק לפזר.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום לאיציק סובג, אתי ומיכאל קוגי, דורית קספי, אסתר ג'רסי, מרקו אסולין, תומרי קוגליקו, מי עוד מאזין לי שיכתוב? איזה יופי של שיר, גליקריה, ביחד עם מיטרופנוס. אני מעריץ אותך ואת השיר הזה. אני רוצה להקדיש לאתי ומשה סעיד בהמון אהבה, שבת מבורכת. ואני רוצה גם לתרגם. אני רוקדת בעיניך, אתה מדבר בקולי, חופנים של כסף אני אוספת, ובכל פעם אתה צוחק. שמיים וארץ קוראת לך, עם נשיקה אינסופית שלי, ובגוף שלי אני שורפת אותך, אני כל כך רוצה אותך, אני מעריצה אותך. נשיקה, נשיקה אני גונבת ממך. את

מהפה שלך אני שותה, ומהפה שלך אני משתכרת. אני מעריצה אותך, אני שודדת את הגוף שלך, ואני עוזבת את נשמתי, עוזבת את נשמתי. אוך, איזה מילים. אתי סעיד, מוקדש לך באהבה ממשה ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. וגם אלייך, מרים אבו, שאוהבת את גליקריה.

שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו. איפה את קרמלה פנחסי? את השיר הבא אני רוצה להקדיש לשניכם, אהבה בלתי חוזרת שלי, דני ונו. כן, שיר ישן, שיר ענק, כמעט כל זמר בעבר שר אותו, אולי אפילו היום. ויובל פנחסי כותב: שבת מבורכת לכל מאזיני רדיו דבש יווני.

זין פשוט מפספס. כרמלה פנחסי כותבת, תודה לבעלי היקר על יום כיף שלקח אותי, שיהיה שבת שלום, שבת מבורכת. והיא רוצה להקדיש לך, כן, כרמלה, רוצה להקדיש לך, יובל, הבעל המקסים, היא אומרת למענך. כן, גליקריה אומרת את זה, אבל גם כרמלה. ואני רוצה גם לתרגם, לא ייתכן שחלומות יתגשמו. נמאס לי לראות את החיים חולפים על פניי. עולה השחר, ואתה לא מחכה לי בשום מקום. הרחובות שוממים כשאני הולכת בהם. אני לא מחזיקה כלום בידיי, אפילו אני שאוהבת אותך מפחדת. שתגיד לי שסיימנו עכשיו. למענך, העיר את הירח שלך בכל לילה. ארקום מלאכים על הקרית שלך. בצל שלך אלך, למענך, כמו מכתב שנשכח במגירה שלך. נשמתי, אני נושאת את כל מסעיך, ואף פעם לא מבקשת ממך תמורה. בלתי אפשרי להיכנס ללב הנעול שלך, אש אהבה כפתה בעיניך, זכרת שיש לך כמה חובות מעבר, בכיסים שלך, הניירות הקרועים של חיינו, והסריטה על המצח שלך, אפילו אני שאוהבת אותך, מפחדת, שתגיד לי שסיימנו עכשיו.

כן, אני רוצה להקריא לכם משהו שמישהו כתב או מישהי אצלנו בוואטסאפ בקבוצה של רדיו דבש יווני. אני חושבת שזו הייתה דורית קספי, אם אני לא טועה, אבל פשוט אהבתי ושמרתי. תם זמן תשעה באב, אבל הזמן שלנו מתחיל עכשיו. להפוך שנאת חינם לאהבת חינם, להפוך עין רעה לעין טובה. במקום לדבר ולחשוב על רע, לדבר ולחשוב רק טוב. רק זה יביא גאולה. השם רוצה אותנו מאוחדים, אז דברו ותחשבו רק טוב, ושכולנו נהיה מאוחדים, אמן ואמן. את השיר הבא אני שולחת אלייך, דורית קספי. לשיר קוראים אהבה חדשה, דואט יפה, ענק.

חיים אומר לשרה כהן, אחלום עלייך הלילה, כן, תמיד, תמיד חולם עלייך. שולח לך באהבה, מקדיש לך באהבה, וכולנו מצטרפים. יורגו מזונקיס, אחד השירים האהובים עליי, אחלום עלייך הלילה, וכבר מתרגמת. נמאס לי לחיות בלעדייך, וכל לילה להסתכל במראה, העיניים שלי בוכות, נמאס לי, רוצה לשכוח את היום שעזבת אותי, לחבק אותך בפעם האחרונה, הלילה אחלום עלייך, ואתי כמו שאני רוצה שתהי, שלי, עד אור הבוקר, שייכת רק לי. הלילה אחלום עלייך, אזכור את שפתייך, אחזיק אותך בידיי, ולעולם לא אתן לך שוב ללכת.

עונג צרוף. מוקי כהן, שבת שלום, שבת מבורכת. מוקי כהן כותב, שבת שלום לב לימו ולכל מאזיני רדיו דבש, שהוא מספר אחד בארץ. איזה כיף. את השיר הבא אני שלחת אליך, מוקי מו. דואט ענק, אריקה, ביחד עם יאניס. ומושרים, אנחנו ביחד.

שחשוב לנו לזכור מזיא ביחד, במיוחד בתקופה זו של המלחמה. חשוב להיות ביחד ואהוב. את השיר הבא רותי רוצה להקדיש לך סמי, בהמון אהבה. היא אומרת: האהוב שלי, יב שלי.

איתי הים שלי, את יכולה לשמוע אותי, הקסמת אותי, את סירנה באוקיינוס שלי, באוקיינוס התודעה שלי. את יכולה לשמוע אותי, האמנתי לכל המילים ואני על קצה הצוק, אהובתי, הים שלי, בנשיקתך בקרקעית, השארת את החיים, הגוף והנפש. את יכולה לשמוע אותי, אני שר לך, מילים שלי, מילים שלא נאמרו בסתר. האם את שומעת אותי? אני הולך איתך, איכן שאף כף רגל אדם לא צועדת. אהובתי, הים שלי, בנשיקתך בקרקעית, השארתי את החיים, הגוף, הנפש. אהובתי, את יכולה לשמוע אותי?

כן, אוטוטו נעבור לרבטיקו. אבל איפה אתה קנסקי נעלמת? נראה לי שירים אהבה לא מדברים אליך. אז אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא במקביל, נוטיס, פאקי אנקיס, תכף נתחיל עם הרבטיקו. פרה לי לך.

יופי של שיר. בט"ו באב השנה, יום אהבה, חל גם יום הנישואים שלי, אז רציתי להגיד לך בעלי היקר כמה מילים. אם אהבה הייתה מים, הים התיכון והאוקיינוס האטלנטי היו בסך הכל שלולית קטנה לעומת האהבה שלי אליך. אם אהבה הייתה גשם, המבול שהוריד האל בימי נוח היה בסך הכל טפטוף קל או גשם מקומי לעומת האהבה שלי אליך. אם אהבה הייתה שלג, החרמון או האלפים היו בסך הכל ארטיק עם קרח לעומת האהבה שלי אליך. אם אהבה הייתה רוח, כל אוריקן וטורנדו היו בסך הכל רוחות כלילות לעומת האהבה שלי אליך. אם אהבה הייתה חול, כל חופי הים והמדבריות בעולם היו בסך הכל ארגז חול בגן ילדים לעומת האהבה שלי אליך. אם אהבה הייתה אור, השמש הגדולה שמאירה את העולם הייתה בסך הכל מנורת לילה לעומת האהבה שלי אליך. אם אהבה הייתה פרח, כל השדות ומרבדי הפרחים היו בסך הכל זר פרחים קטן לעומת האהבה שלי אליך. אם אהבה הייתה כסף, 10 מיליון דולר או יורו היו בסך הכל 10 אגורות לעומת האהבה שלי אליך. אם אהבה הייתה כדור הארץ, כל הגלובוס הענק הזה היה בסך הכל כדור טניס לעומת האהבה שלי אליך. אם אהבה הייתה זמן, יובל שנים, כלומר 50 שנה, היו בסך הכל חצי שנייה לעומת האהבה שלי אליך. ואילו רק יכולתי באמת להסביר לך עד כמה עמוקה אהבתי אליך, כנראה שלא הייתי צריכה לומר לך מילים אלו, אלא רק לומר אני אוהבת אותך ולאחל לנו לאין ספור שנים יחדיו בבריאות, אושר ונחת, ולהקדיש לך את נדר אהבתי.

Rádio Vaz. הנה רק כאן ברדיו דבש, אנחנו עוברים לקצב הרבטיקו, כמו שקנסקי אוהב, הנשיקה של יהודה.

כן, אנחנו נמשיך עם הרבטיקו, טאנוס, גבלס, אהבה עייפה שלי, למה עייפה? לא ידעתי שאהבה מעייפת, אותי רק מעוררת.

0: Le abuduti regalano la comoda con raggio, fasci e vani.
1: אבי תביסל כתב לי, לריקי היקרה, אהבה זו מילה ענקית, אהבה היא דבר מופשט, אהבה היא אמורפית, אהבה היא רגע שיוצא מהלב ולא מהמוח, אהבה אמיתית הינה נתינה שלא תלויה בדבר, רק באהבה נגדית. וזה בדיוק היחס בינינו, את נותנת אהבה מכל הלב, לא חשוב איזה שיר את משמיעה, אלא באיזה רגש, באיזו השקעה, וזה בא אך ורק מאהבה למוזיקה ולנו המאזינים, ואנו מחזירים לך כפל כפליים, ומאחל לך שתמשיכי עם הלב הרחב, שהתברכת, שכל הסובבים אותך יחזירו לך כגמולך, ובמיוחד יורם וביתך היקרה, ושבורא עולם ישמח אותך ככתוב, אתה משמח את שלי ואני אשמח את שלך. ושנזכה כולנו לאהבה אמיתית בין כל חלקי עמנו, להשבת כל החטופים, החיילים, לשלום עם ישראל, עם ישראל חי. אלופה, את יודעת כל אחד מה אוהב. כן, אני משתדלת, ואמן ואמן שיחזרו כל החטופים והחיילים, עם ישראל חי. כתבת יפה, פשוט מרגש. את השיר הבא אני מקדישה לדוד ירין, מקדישה לך אבי תביסל, ליובל פנחסי, לכל מי שאוהב את יאניס פלוטרחוס. ויאניס אומר, אם אהבה שווה,

ירין כותב לי, תודה על תוכנית מיוחדת ליום אהבה, היה מיוחד, מרגש ורומנטי, אין עלייך. מאחל לך וליורם היקר, אהבה לכל החיים, עם בריאות איתנה, אמן. יום אהבה שמח, שבת מבורכת ויפה, המון המון תודה לך. שיהיה גם לך יום אהבה שמח, שבת מבורכת, תהנה לך, נסיעה טובה. שולחת אליך אהבה סודית, חליקיופולוס. איפה אתה, משה דרי שאוהב אותו?

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
1: הייתה סמי התותח, פסחליצר זיז, ביחד עם מיטרופנוס, בשבילך, ניתקתי את כולם.

עליך, ריטה סקלריו, והיא שרה דרך אהבה. הלא באהבה סקינן היום. שיהיה לכולכם יום אהבה שמח. גם היום, גם יום שלישי, גם כל החיים.

0: לא יכולים בלי צלילי אבו זופי, הגעתם למקום הנכון, רדיו.
1: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבשי, ואני שידור מיוחד ליום האהבה. ואנחנו עם פרפניאדיס, והוא רוצה לשיר רק ל...

0: ったメシをつけたい。
1: Adios, boss number one.
0: Que nada te olvides, señor.

0: רדיו דבשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, את השיר הבא אני מקדישה לכל מי שנשאר איתי עד עתה, עוד אותו לפני סיום. ההר, טוב ונו, לוקס דרלס, אבא של יורגו דלרס, כן, פשוט שינה את הלמד, הלמד לא במקום.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: מנשה סרנצ'י כותב, ריקי שבת שלום, ביום שישי הבא, אזין לתוכנית מניו יורק, שתהיה לך טיסה מענה, שתעשה חיים, תקייף שמה ותחזור לשלום הביתה. והמון המון תודה עם הפנייה המיוחדת שפנית אליי, מאוד מעריכה. את השיר הבא, סטליוס קזנג'ידיס, אני שולחת אליך מיורם רחמני ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אני רוצה לסיים.
3: קוס ורסובלוס, תנרה ביסס.
2: אהבה לא חוקית, וסו חצי. אבל לפני כן אני רוצה לאחל שאהבה תגבר על כל שנאה ופילוג ותביא לאיחוד העם, להחזרת כל החטופים ולסיום המלחמה, שהחיילים ישובו לשלום לביתם וכל המפונים ישובו לביתם וישוב השקט והביטחון במדינת ישראל על כנו, אמן ואמן, שתהיה לנו שבת שקטה ואנחנו נתראה יום שישי הבא בעזרת השם.
3: Abisas. Studio R.

0: כותב לי, תודה לך ריקי על כל על השידור הענק וחמו תמיד, היה מעולה, תודה על ההקדשות ויום אהבה שמח. תודה גם לכם סמי ורותי, יום אהבה שמח שיהיה לכם.
1: סטודיו אר
0: יעשו צביקה קוס, מקדישה לך, מקדישה לך נורי, ברם קנסקי, מנשה סרנג'י, אבי תביסל, יובל וקרמלה, דוד ירין, כל מי שהזין לי, מריאם אבוס, שרה וחיים כהן, אורי צפני, לירון שוחט. מוקי כהן, איציק דלי, יוסי כהן,

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: מה שבנים?

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. אנחנו ממשיכים. חרברה, שמעת בחורה, אני יודעת למי אתה מתקשר, כך היא שרה.

שבת שלום וחג שמח לשוקי פז שהצטרף אלינו, לצמי ורותי זקן, לשרית ושי סנדובסקי שכותבת שבת שלום ומבורכת לכולם, חברים, רדיו דבש יווני ולך, מלכת הרדיו, מאחלים שנה פוריה, שנה של בריאות, בעזרת השם כל החטופים שלנו יהיו בבית, עם ישראל חי. את השיר הבא אני רוצה לתרגם, ואני רוצה להקדיש למי שחוגגת היום יום הולדת, לך איריס, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקשי לו יהיה, אמן. אז אני אתרגם את השיר ואשמיע לכם בהשמעת בכורה. פטרוס יעקובידיס, השן, הלילה ישב לבד ואשתה, וכשזה ייגמר, אמלא את המשקה, מכיוון שמה שאני נותן לא הספיק, בחר בדרך שאומרת פרידה. הדברים קשים, קשה, אבל אני לא הולך לשום מקום. אדליק צצות השן על החוף, אגרום לזה להיראות כמו ריב, אגרום לזה להיראות כמו חגיגה, אדליק אותם בשבילך, כי את לא אוהבת אותי כבר. אדליק פצצת השן כשאת עוברת ליד, הלילה ידבר לעצמי לבד, וכפי שזה אני רוצה להגיד הכל, אמרת שאת עוזבת ושזה לטובתי, אני לא שונאת ליבך הקפו, הדברים קשים, קשה, אבל אני לא הולך לשום מקום. שוב, המון המון מזל טוב מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ואנחנו לא סיימנו עם החגיגה, יהיה עוד הרבה. גם השיר שביקשת, גם ההקדשות שלך.

0: שנה טובה, חג שמח למאזיני רדיו דבש יווני, למלכת הכוורת ולשדרנית הנפלאה והאהובה עליי, לבלי, ריקי היקרה. אני מאחלת לכם שהשנה הבאה עלינו לטובה, תהיה שנה טובה יותר, שנה של ביטחון לעם שלנו, שהחטופים ישובו במהרה לבתיהם, החיילים גם הם ישובו בשלום לשלום לבתיהם, החלמה מהירה לפצועים, ושקט ושלווה שישרור על עם ישראל, ושנדע רק ימים טובים, ונאזין לשירים יפים ושמחים, כמו שמשמיעים לכם ברדיו דבש יווני. חיבוק חזק ממני, אוהבת ומעריכה אתכם, רוחלה אלה.
1: וואנה וואנה, תודה, רוחלה אלה, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, ואני במיוחד. אז שתהיה לך שבת מבורכת וחג שמח, שנה טובה ומתוקה כדבש, אמן, ושיהיה לך המון המון הצלחה. ואני מקדישה לכולם בשמך את המחרודת היפה שלך, נערה ממש אוצר. שוקי פז, ברם קנסקי, אבית אביסל, מרים אבו, אירי שאל, פנינה אדיקה, יובל וקרמלה פנחסי, סמי ורותי זקן, שרי טונדובסקי ושי, אלעזר אנג'ל, ולכל מי שמאזין.

0: איזה יופי.
1: אתם נהנים?
0: כן, תנו סימן שאתם נהנים.
2: שלום לכל מאץ', כאן אלעזר אנג'ל מאילת. רוצה לאחל לכולם שנה טובה ושבת שלום, שנה של שלווה, אחווה, שלום ורעות, וגם לילדים שלי, שאני אוהב אתכם מאוד, גבריאל, מיכאלה ואביגיל. שנה טובה לכולם.
0: תודה, אלעזר, גם לך שתהיה שנה טובה ומתוקה, לך ולכל המשפחה, חג שמח. ואלעזר, רוצה להקדיש לכולכם, מאזינים ומאזינות, רדיו דבש יווני, אריסן, זוגו פרד, ביחד עם רוחה לאלה. תודה.

איזה יופי, איזה כיף לשמוע את אריסן, והפעם ביחד עם רוחה לאלה את השיר הבא אני רוצה לשלוח לבנות המתוקות של אלעזר אנג'ל.

מקווה שלא התעייפתם, כי אנחנו רק התחלנו. והבטחתי שיהיה שמח. פרוניה פולה, כך שר אדוניס בפניס. בשבילך אבי תביסל. גם בשביל אסתר ג'רסי שכותבת לאחי משה וגיסתי אורלי, מזל טוב לחתונת הבן, שנה טובה למשפחתי, למשפחת הזרי המורחבת על כל סניפיה, וגם לכם מאזיני רדיו דבש יווני מאסתר ג'רסי. ים של בריאות, אסתר ג'רסי, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום.

מתכון לחיים, לחיים יפים ובריאים לקראת השנה החדשה. אז תיקחו שתי כוסות שמחה, כוס וחצי מתיקות, שתי כפות סובלנות, שלוש כפיות נתינה, חצי כוס תקווה ואמונה, 10 קילו אהבה, שתי קערות של צחוק, ואופן ההכנה, אז כן, תכתבו לכם, מכניסים לקערה את השמחה, המתיקות והסובלנות, ובוחשים היטב באופטימיות רבה. בקערה נפרדת מוסיפים את הנתינה, התקווה, האמונה ומקציפים. מוסיפים לקערה שנייה ומערבבים. להכניס לתנור עם חום והמון אהבה בכמה מעלות שאתם רוצים. אז בואו נשמע את השיר הבא, סטליוס קזנג'ידיס. מקדישה לכולכם באהבה.

שרה כהן כתבה לי השבוע לריקי ויורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, מאחלים לכם שנה טובה, בריאות ונחת מאיתנו שרה וחיים כהן שנמצאים בתאילנד הרחוקה. המון המון תודה שרה וחיים, מאחלת לכם בשם כולם פה ברדיו דבש יווני, תהנו, תבלו, תעשו חיים וחזרו בשלום עם המון המון חוויות טובות. שתהיה לכם שבת מבורכת ושנה טובה ומתוקה כדבש. מקדישה לכם שרה וחיים כהן, פטרוס, ידינוס.

איזה יופי, מרים אבו כותבת. היא רוצה לברך את איריס במזל טוב ומאחלת לה ולמשפחתה בריאות, נחת ואושר, ולכל מאזיני רדיו דבש יווני שנה טובה, ולריקי ובני משפחתה שנה טובה, בריאות, ושתהיה שנה יותר טובה, ושהחיילים יחזרו לשלום ביחד עם החטופים, אמן ואמן. יש גם הודעה קולית, תכף אני אשמיע, אבל אני רוצה להקדיש לך, מרים אבו, באמון אהבה את ריפונס. מוקדש גם לך, שוקי פאס.

יש גם לך בעלי שאוהב את טריפונס, ובשבוע הבא חוגג יום הולדת. מזל טוב, עד 120, בריאות, אושר והצלחה והמון המון אהבה ביחד. אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ אופ

0: יש מישהו בבית?
1: איפה אתם? אם אתם בהזנה, תכתבו שאתה, שאברך, שאקדיש. את השיר הבא אני שולחת אליך יובל. שנה טובה, מתוקה, חג שמח, שבת מבורכת.
2: מה פיניש תורה?

שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום, חג שמח, שנה טובה ומתוקה למשפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות היפות. שבת שלום, חג שמח למנשה סערנג'י שהצטרף אלינו. שנה טובה ומתוקה לכולכם. את השיר הבא, השיר תפילה של ויקי מוסחוליו, אני רוצה להקדיש לשי טנדובסקי, שלא מפסיק לקרוא, ועל התעודה שהוא קיבל, איזה יופי. אז תפילה, כולנו תפילה, שתצליח, ותהיה בריא, וכל שתבקש לו יהי, אמן ואמן. אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, שי טנדובסקי, שנה טובה ומתוקה. ובמיוחד מהאימא שלך, שרית.

0: אמפתיה.
1: איזה יופי, אחותי שלחה לי משהו יפה כרגע. היא בארצות הברית, אז תעשי חיים אחותי, תשובי במהרה לשלום ושנה טובה ומתוקה. את כותבת לי, היי את, שנה שעברה, כן כן את, רגע, חכי לי, לפני שאת יוצאת, יש לנו בקשה, בואי נעשה שכר חליפין עם אחותך הנכנסת, מתאים? יופי, אז את תקחי דמעות ותתני חיוכים, תקחי עצבות ותתני שמחה, קחי עוני ואמירי בשפע, קחי כאב ואחליפי בעונג, קחי מחלוקות קטנטנות ואמירי באחדות, קחי מלחמה ותביא שלום והצלחה ובריאות, וקחי שנאה ותביא אהבה, המון המון אהבה. ועוד דבר אחד, ואת זה אנחנו רוצים בחינם, תחזירי את כל החיילים והחטופים בריאים ושלמים, אמן ואמן. איזה יופי.

דמי, מוקדש לך בהמון אהבה מאשתך רותי, והיא מברכת אותך בשנה טובה ומתוקה, בחג שמח, שבת שלום, וגם מכולנו פה ברדיו דבש שבנים.

0: כן, מנשה סאנג'י כותב לריקי ויורם היקרים, שנה טובה, מלא מלא בריאות, אושר, נחת ורק טוב. ריקי יקרה, תודה לך על כל השידורים המקסימים שאת נותנת, שנותנים לנו קצת שמחה בזמן כל כך קשה, ובעזרת השם בשורות טובות, אמן ואמן. תודה לך שאתה פה איתנו, מנשה סאנג'י, שאתה תמיד מאזין לי, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה כדבש. חג שמח לך ולכל המשפחה. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך. גם לנורית גרוינשטרן שאוהבת את חריס אלכסיו. גם לדוד ירין, אבל רגע, אני רוצה להשמיע לכם מה שדוד ירין כתב. סליחה, לא כתב. אני חייבת להחליש לגמרי שתשמעו את מה שהוא השאיר לי, השאיר לי הודעה.
1: שנה טובה לריקי ויורם, חבריי היקרים, מאחל לכם שנת שפע, שמחה, בריאות וכל הטוב שבעולם. אני מאחל לכם שנה של הצלחה, שגשוג ופרנסה טובה, ובעיקר בריאות. אוהב אתכם בהמונים. תודה רבה, דוד ירין. מזל טוב לאיריס היקרה, שנה טובה ומבורכת לך ולכל המשפחה. מאחל לך בריאות ואריכות ימים. מזל טוב לחברה היקרה כוכי גלנטי, שחגגה אמש את יום ההולדת שלה, ומאחל לה בריאות ואריכות ימים. יחד עם זאת, אני רוצה לברך את כל חברי רדיו דבש יווני בשנה טובה ומבורכת. אמן.
0: אמן ואמן, דוד ירין, איזה יופי, המון המון תודה. שנה טובה ומתוקה, תמשיך לעשות חיים, ליהנות, כמה שיותר לבלות בבריאות, אושר ונחת. אז קדימה, דוד ירין מבקש מכולכם שתרימו כוסית לחיים. כשאתה שותה אוזו, כך אומרת חריס אלכסיו, שנה טובה ומתוקה, חג שמח.
2: חג שמח.
3: חג שמח.
4: חג שמח.
5: חג שמח.

שבת שלום, שנה טובה ומתוקה לשולה מזרחי, לצביקה ואסתי קוץ, אורי צפני, גיל רפאל פרי, בת יזקן, מי עוד מאזין לי? אולי גם אתם, יום טוב וסימה צקירי ויוסי כהן, אמרנו? אז איפה כולכם? אתי סעיד כותבת לריקי ויורם ולכל מאזיני רדיו דבשי ואני, שנה טובה ומתוקה, מי ייתן והשנה החדשה איתה תביא שמחה, אהבה ונחת, ושכל משאלות הלב יתגשמו לטובה. מאתי ומשה סעיד, המון המון תודה לכם יקרים, גם לכם, שתהיה שנה טובה ומתוקה כדבש. שבת שלום, אוהבים אתכם. עוד קצת עם השמח. פטרוס אנסטקיס.

אירישה, אני הבטחתי לך מסיבת יום הולדת היום. כן, בהמשכים, כל פעם קצת טפטופים. אז אירי שאל כותבת, שנה טובה ומתוקה לריקי ויורם, בריאות שלמה, נחת, שמחה וכל טוב. לכל מאזיני רדיו דבש, שנה מתוקה, טובה ומוצלחת, בריאות שלמה, אושר והצלחה בכל, שבת מבורכת. ואיריס כתבה עוד משהו שאני אשמיע בהמשך, וכמובן גם אקדיש לשיר שהיא ביקשה. אז שוב, המון המון מזל טוב מכולנו פה ברדיו דבש יווני. יום גודלרס, איריס מקדישה לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. איפה, איפה השנים? כך הוא שר.

איריס, גם אלעזר אנג'ל מבקש לאחל לך יום הולדת שמח, מזל טוב, בריאות, אושר והגשמה עצמית. שמעון דדון כותב לריקי ויורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שנה טובה ורק בריאות ושמחות בביתכם. גם לך שמעון ולכל המשפחה ים של בריאות, נחת, אושר וכל שתבקשו לו יהי. שנה טובה ומתוקה, חג שמח ושתמיד תהיו בשמחה. אני שולחת לך שמעון את החמם באמצע העיר.

שולה מזרחי כותבת, ריקי יקרה, שישי שמח לך ולכל המאזינים הנפלאים. רוצה לברך אתכם בשנה טובה, שנת אושר ושמחה, בריאות ונחת, ושנתבשר בבשורות טובות. מצרפת ברכת מזל טוב ענק לנכד שלי טל ולזוגתו שירה, שיבואו בעזרת השם בברית הנישואים. תודה אהובה. תודה גם לך שאת פה איתי, שולה, אוהבים אותך. שנה טובה ומתוקה. ומי עוד יצטרף אלינו? אבית אביסל שכותב לריקי ויורם ולכל חברי רדיו דבש בשעה זו, כשעם ישראל כולו מאוחד בתפילה ובתקווה, אני מאחל לכולנו שנה של חוסן לאומי וניצחון צבאי, שנזכה לראות את חיילינו שווים לשלום בבריאות, ושכל אחינו ואחיותינו החטופים ישובו במהרה לחיק משפחותיהם, וביחד עם כאב השעה נתפלל לשנה של בריאות איתנה, שמחת חיים, אחדות וצחוק ילדים ברחובותינו. שנה של שלום אמיתי וביטחון לצד שפע, ברכה בעסקים, במשפחה ובקהילה. יהי רצון שיתקיים בנו, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, שנה טובה ומתוקה לכולכם, מאחל אבית אביסל. כל כך יפה אתה כותב, אבי. המון המון תודה שכתבת, שהשקעת, שתהיה לך שנה הכי טובה שבעולם, לך ולכל המשפחה, חג שמח, ושתמיד תהיו בשמחה. שולחת אליך מימו מילת

0: כן, אני רציתי להשמיע את מה שאתה
1: אני רוצה
0: השארת.
1: לאחל שנה טובה לכל מאזיני רדיו דבש יווני, שגם השנה נמשיך ליהנות מהתחנה המופלאה הזאת, וכמובן מימי שישי עם השידורים של ריקי, ולאחל לריקי ולמשפחתה שנה טובה ומתוקה, ושהשנה בעזרת השם כל החטופים יחזרו אלינו במהרה, ושיגמר המלחמה וכל החיילים יחזרו אלינו בבריאים ושלמים. ואני רוצה לאחל לאחיין שלי אדם, שעבור את הסרטן, כבר עשה שני ניתוחים, וכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה.
0: המון המון תודה לך אברהם קנסקי, שנה טובה ומתוקה לך ולכל המשפחה. מי זה אבית שרייבר ומכולנו פה ברדיו דבש יווני בשבילך אברהם קנסקי. ניקולאידיס.

0: 什么呀？
1: 喝什么呀？喝什么呀？
0: כן, חג שמח לכולכם, מאזינות ומאזינים. תפוח בדבש, כך קראתי לשידור היום, שידור מיוחד לראש השנה. ויש לי גם סיפור יפה. הפונדקאי העני שניצל בזכות תפילת ראש השנה. בעיירה קטנה חי לו פונדקאי שמצא את מחייתו ממכירת משקאות חריפים ומיני תבשיל. את משקאותיו הוא היה מוכר לכפריים אשר ססו על הטיפה המרה וגם על הדגים המטובלים בפלפל חריף שהפונדקאי היה מכין מעשה אומן. הימים הנוראים קרבו והפונדקאי ביותו יהודי ירא שמיים היה בילה יותר בבית המדרש מאשר בבית המרזח שלו. הפרנסה הייתה דחוקה. בת מבוגרת הייתה לו, אך מאיפה ייקח את כספי הנדוניה עבורה? הוא התפלל בלב שבור ורצוץ וקיווה כי השם יביא ישועה למצבו העגום. בשבתו מבית המדרש, פיו ממלמל פרקי תהילים והגלי דמעות יורדים על חייו. שמע שיחת רעים בין שני חנוונים. הם דיברו על גדוד צבאי העומד להגיע לעיירה לתמרונים. וכי הם לבטח הרכשו מוצרים רבים. כששמע זאת הפונדקאי, ליבו שמח והזדרז לבשר את הבשורה הטובה לבני ביתו. אחרי שיקול דעת עם אשתו, הוא החליט לנצל את כל כספי החסכונות, וכן ליטול כמה הלוואות, ובסכום זה להכין מלאי ניכר של מיני משקאות ומאכל לאנשי הצבא אמורים לפקוד את בית המרזח. הם קיוו כי בכסף שהסתכרו יוכלו להסיד ביתם המבוגרת. והיא היום, והפונדקאי חוזר מבית המדרש, והנה אבוי, מחוזות עיניו, חורבן והרס בבית המרזח. הבית מלא אנשים, אנשי צבא שיקורים, שסבעו וזללו את כל מה שהיה בבית המרזח. לא די שלא שילמו על מה שאכלו ושתו, הם עוד החלו לשלוח יד ברעיתים ובחפצים, שברו והרסו מכל הבא ליד, סגוגיות מנופצות ושברי כיסאות התגוללו על רצפת החדר. החיילים שתו וחזרו ושתו וודקה ואכלו דגים ממולאים והשתוללו כאוות נפשם. הפונדקאי רץ מיד לבית המדרש וניגש אל הרב. ובעיניים דומעות סיפר לו את כל צרותיו. הרב קם מיד ממקומו ופנה יחד עם הפונדקאי לבית המרזח. בכניסה נעצר הרב ליד הדלת, הוא הסתכל במבט חודר ונוקב על החיילים המשתוללים, ובהתלהבות העצומה קרא בכל כוחו משפט המופיע בתפילות ראש השנה, ובכן תן פחדך. שלוש פעמים רצופות קרא הרב את המילים הללו, ובכן, תן פחדך. ולפתע, תקף פחד אז את כל החיילים שישבו אותה שעה בבית המרזח. בירותם את דמותו האצילה של הרב עם זקנו הלבן, כשהוא עטוף בתלית ומאותר בתפילין, וצועק בכל כוחו, ובכן, תן פחדך. אימה מוזרה נפלה על כל החיילים. מיד לאחר כך, החלו נמלטים כל עוד רוחם בם. תוך דקות ספורות התרוקן בית המרזח. החיילים היו כה מבועלים, עד שאפילו לא נעצרו להצדיע בפני קציניהם. לבסוף יצא המפקד הראשי, והרעים עליהם בקולו, ואמר, ורק אז הם התאוששו כמעה. לשאלתו, פתחו החיילים את פיהם, וסיפרו את אשר אירע. כאשר הטיבו את נפשם ביין בבית המרזח וסללו מכל הבא ליד, החלו לשלוח יד גם בחפצי הבית. לפתע הופיע בפתח הבית זקן אחד שהיה נראה כמו מלאך אלוקים, וצעק עליהם בשפה בלתי מוכרת, פחדך, פחדך. ואימת מוות נפלה על כולם, הם לא ידעו מה קרה להם, גופם רעד מפחד אף עכשיו בקושי הם יכולים לעמוד על רגליהם. המפקד הבין כי האיש בעל הזקן הלבן הוא איש קדוש. הוא ציווה עליהם ללכת בעקבותיו והביא אותם חזרה לבית המרזח. כאן ציווה עליהם להוריק את כל הכסף שהיה בכיסם קדמי תשלום על כל מה שזללו וכן על הנזק הרב שגרמו לבית המרזח. הוא גם העניש אותם בעונש חמור על הצער והפחד שגרמו לפונדקאי ואשתו. לאחר מכן הוא הוביל אותם אל הרב, שם התנצלו על התנהגותם המבישה וביקשו את סליחתו. הפונדקאי העני ישב בסיכומו של יום ומנה את כל הכסף שזימן לו בורא עולם. לא רק שהוא כיסה את כל החובות, את דמי הנזק ואובדן הרכוש, אלא נשאר להם עוד כסף, סכום הגון כדי להשיא את ביתם הבחירה. הם הודו ושבחו לבורא התברך על שהפך להם את הנזק והחורבן לישועה אמיתית. רגע, רגע, רגע, יש לי עוד שיר אחד שמח והוא ברח לו. קוסטס קיריאזיס, הקפטן.

רדיו דבש. הנה, רק כאן ברדיו דבש יווני, אני מורידה הילוך. את השיר הבא אני שולחת אליך, מנשה סרנג'י, זפיריס מילאס.

0: לאימא, יורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, מאחלת אני לכם שתהא שנה טובה ומתוקה, מלאה באהבה וערבות הדדית, הגשמה, סיפוק והצלחה, פרנסה טובה, ביטחון אישי, כללי וכלכלי, בריאות איתנה, שמחה, אושר, נחת ושלווה. ואם שכחתי משהו, שכל ברכות התורה והשמיים יתגשמו בכם, אמן ואמן. מאחלים באהבה משפחת אייש.
1: תודה לכם, משפחת אייש היקרה, אהובים שלי, שני אילן ואוריאן, מקדישה לכם באהבה לשנה חדשה, שתהיה לכם שנה הכי טובה, שנת שפע, בריאות, אושר ונחת. גליקריה, וגם לך כמובן, מרים אבו שאוהבת את גליקריה. שנה טובה ומתוקה מרים, לך ולכל המשפחה.

את השיר הבא אני שלחת אליכם מסמי ורותי זקן בהמון אהבה, כמובן על הבמה פסחל אסתר זיז. הוא אומר שהוא לבד, אז תצטרפו אליו.

0: כן, יוסי כהן כתב לי, איריק היא אהובה וחברים יקרים, לצערי היום לא יכול להזין לשידור, בקושי יש לי קליטה על האינטרנט, אני בטוח שההפסד כולו שלי. מחר אני אאזין לשידור החוזר, נאחל לכולם שבת שלום מבורכת ושנה טובה ומתוקה, אמן. את השיר הבא, וסיליס קרס, הבלדה של יום ראשון, אני שולחת אליך, יוסי, שתהיה לך שנה נפלאה, חג שמח, שבת מבורכת.
1: Τις νύχτες μας γυρεύω, πως τις αντεγιάσες. Τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι. Το γκρίζο των μάτιών σου

שמח, שנה טובה ומתוקה לאורי צפני שהצטרף אלינו. את השיר הבא אני שולחת אליך אורי, סטלוס קז'נג'ידיס. אז הנה מההתחלה.

יוס. יאניס פריס ביחד עם נטסה תאודורידו, מוקדש לך שרית טונדובסקי באהבה, מוקדש לך משה כהן. לא התגברתי עלייך, אומר פריוס,

באמת יפה. כן, אני רוצה להקריא לכם סיפור יפה. המלך שהלך לאיבוד, משל לראש השנה. מלך גדול יצא יום אחד לציד, אך כאשר הוא יצא, לא התלבש בלבוש המלכות ונראה כאחד העם. במהלך הציד המלך איבד את דרכו ולא ידע איך לחזור לארמון. כל המקומיים שפגש וביקש את עזרתם לא זיהו אותו וגם לא ידעו איך לעזור לו. עד שבמקרה פגש באדם שהבין מיד מי עומד מולו והסיק שכדאי לו מאוד לעזור. מה גם שהוא באמת ידע את הדרך ולקח את המלך חזרה לארמון. כשהגיעו לארמון, המלך היה כל כך שמח ומלא תודה לאותו איש פשוט, עד שמינה אותו להיות המשנה למלך. כעבור כמה שנים גילה המלך כי המשנה שלו רימה אותו, הוא התמלא כעס וביקש שישפטו אותו. השופט קבע כמובן כי הוא אשם, והמלך התכונן לביצוע גזר הדין הוצאה להורג. אבל אז ביקש המשנה למלך בקשה אחת אחרונה. בוא נלבש שוב את אותם הבגדים שלבשנו ביום בו הצלתי אותך, אמר למלך. המלך לא הבין את פשר הבקשה, אבל הסכים. או אז, כשלבשו את אותם בגדים, שוב נזכר המלך באותה חוויה, והחליט לוותר ולבטל את גזר הדין. זהו משל לתקיעת שופר. לפני 3,000 שנה, הקדוש ברוך הוא חיפש עם שיקבל את התורה. לא היה כזה בנמצא, רק אנחנו, העם היהודי, הסכמנו לקבל את התורה, ואכן מוננו להיות המשנה למלך. מדי שנה, כשמגיע ראש השנה ואנו עומדים למשפט באבון רמאות, אנו תוקים בשופר כפי שתקענו במתן תורה, ומזכירים למלך את אותו יום בו בחר בנו מכל העמים, וממילא הוא כבר מבטל את גזר הדין וחותם אותנו לשנה טובה ומתוקה. איזה יופי. אז בואו נשמע שיר שמקודם התחלתי בטעות, אבל שיר כל כך יפה, ואותו אני רוצה להקדיש לך איריס, שחוגגת יום הולדת, פיצה עם כל התוספות טפירסולה. את רוצה גם תרגום? אני לא רוצה שתחזרי, ולא רוצה לתת לזה לשרוף אותי כל כך. תני לי לחיות, אין לי מה לתת לך. לקחת את הכל והלכת, אבל לא נמלטת מהיגון. טבעת במרירות, טבעת במרירות. לקחת את הכל והלכת, אבל לא נתת לי כלום, כי לא היה לך. אני רוצה שתחזרי. אני אומר לך את האמת, כמה רחוק, כמה קרוב אלייך. אני אכאב אותו דבר.

שבת שלום, שנה טובה ומתוקה ליום טוב וסימה צקירי שהצטרפו אלינו, איזה כיף לראות אתכם. את השיר הבא אני שולחת אליכם, מרה וגיני עזבת מוקדם, כך היא שרה,